0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Vám príjemný turičný podvečer, milí poslucháči. Začína sa aj dnes dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V materinskom jazyku vás zo segedinského štúdia víta Zenta Rožová. 7 týždňov po sviatkoch Veľkej noci sa slávia Turíce, alebo inak aj svetodušné sviatky, letnice, zelené sviatky či rusadla. Tento rok pripadli na 24. a 25. mája. Ako zadržiavali tieto dni Slováci v Maďarsku, sa dnes dozviete z rozhovoru s profesorkou Máriou Žilákovou.
4: Samozrejme, Slováci v Maďarsku v celej šírke terénu oslavovali Turíce. Patril tento deň medzi najväčšie kresťanské sviatky. Vo viacerých lokalitách išli na Turíce aj 12-roční mladí prvýkrát na spoveď.
3: O tom, ako zadržiavali Slováci v Maďarsku kedysi sviatok Turíc, bude o chvíľu hovoriť profesorka Mária Žiláková. V druhej časti v rámci nedeľnejšieho opakovania sa vrátime na obhajobu prác a slávnostné vyhodnotenie 17. ročníka študentskej vedeckej súťaže s názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku, ktorú usporiadal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, základnou školou, materskou školou a kolegiom v Bekeskej Čabe 24. apríla. Pripomenieme si výsledky a aj priebeh tohto obľúbeného podujatia.
5: Zvedavo sme čakali na to, že aká bude obhajoba súťažných prác, lebo dávno sme nemali možnosť na osobné stretnutie.
6: Študenti napísali aj to, že oni aké skúsenosti majú v škole, že chodia do divadla, že oni hrajú a sú spolu a že čo sa naučia v škole, že sú spolu a prežívajú tú spoločnosť.
7: Volám sa Zádor Tút. Moja práca sa volá Školské divadlo v národnostnej škole. Túto tému som si vybral preto, lebo divadlo je dôležitou súčasťou života našej školy.
8: Pripraviť sa na takúto súťaž, to nebolo také jednoduché, lebo to nevzniká z jedného dňa na druhý.
3: Vo zvukovej montáži teda počujete hodnotenia poroty, ale ozvú sa aj samotní súťažiaci spoločne s ich mentormi. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

7 týždňov po sviatkoch Veľkej noci sa slávia Turíce, alebo inak aj svetodušné sviatky, letnice, zelené sviatky či rusadla. V kresťanskom ponímaní ide o sviatky spomienky na zoslanie Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaléme. Zároveň sa však prelinajú s pohanskými sviatkami oslav jary. Názov Turíce je pravdepodobne odvodený od zvieracej masky Tura, ktorá symbolizovala silu a plodnosť. V protestantských cirkvách sa používa aj názov letnice, odvodený od židovského sviatku prijatia Tóry od Boha na vrchu Sinaj. Bolo to zároveň poďakovanie za úrodu po žatve a obdobie žatvy nazývali starí Slovania letnica. Pre oblasť východného Slovenska, ale aj Gemera, sa v minulosti používal aj názov rusadla. Pojem zrejme pochádza zo starorímskej slávnosti Pascha Rosarum, sviatok ruží. Symbolom týchto sviatkov zelene boli konáriky liesky, hrabu alebo iných listnatých stromov, ktoré si ľudia vkladali do okien, ozdobovali interiér a potom, keď uschli, odložili ich a v prípade búrky hádzali do pece. Tiež to bolo obdobie čistenia studničiek a prameňov. Vyčistenie studničky malo zabezpečiť človeku zdravie a chotáru dostatok vlahy. V sobotu popoludní alebo v noci stavali mládenci máje. Ide o vysoký listnatý alebo ihličnatý strom s kmeňom očisteným od kôry, s korunou ozdobenou stuhami, šatkami či fľaškou pálenky. Stavali sa pred kostol, verejné budovy či domy dievčat. V niektorých oblastiach dostávali máje len dievčatá, ktorým chcel mládenec prejaviť svoju náklonnosť. Inde boli spoločným darom mládencov pre všetky dievčatá. Zriedkavo sa mohlo stať, že dievča potupili tak, že jej postavili pred dom suchý strom alebo hrniec s burinou. V dedinách Slánskej doliny boli pre mládencov hlavnou odmenou pierko, vyšívané zápestky či vreckovka a keď išlo o vážnu známosť, tak vyšívaná košeľa. V Ochtinej dostávali mládenci aj po 100 korún na spoločnú zábavu, ktorá sa organizovala na druhý deň. V Rudnej prišiel na zábavu mládenec s vreckovkou alebo pierkom, ktoré dostal od dievčaťa a aj prvý tanec tancoval s tou, ktorej postavil máj. Stromové máje neskôr nahradili kvetinové koše. Keď mal chlapec o dievča záujem, doniesol jej vyzdobený kvetinový kôš. Ak malo aj dievča záujem o chlapca, ako prejav náklonnosti, umiestnila kôš do okna tak, aby ho bolo aj z cesty dobre vidieť. Takéto kvetinové máje boli bežné v Kružnej, ale aj v Markuške či v Rakovnici a ďalších obciach Gemera.

0: A ako zadržiavali tieto dni Slováci v Maďarsku? To už sa radšej obrátim na odborníčku.
1: 7 týždňov po sviatkoch Veľkej noci sa slávia Turíce, alebo inak aj svetodušné sviatky, letnice, zelené sviatky či rusadla. Ako zadržiavali tieto dni Slováci v Maďarsku? Alebo ešte vôbec nachádzame miesta, kde sa vracajú k týmto tradíciám? Na telefónnej linke pozdravujem už pani profesorku Máriu Žilákovú. Vaše je slovo.
2: Dobrý deň. Samozrejme, Slováci v Maďarsku v celej šírke terénu oslavovali Turíce. Patril tento deň medzi najväčšie kresťanské sviatky. Vo viacerých lokalitách išli na Turíce aj 12-roční mladí prvýkrát na spoveď. Konfirmácia sa konala tento deň, no potom časom sa presúval dátum konfirmácie, ale faktom je, že všade sa konali sviatočné bohoslúžby. A pretože však po prijatí kresťanstva uctievame iba jedného Boha, ale tento Boh je trojjediný. Otec, Syn a Svätý Duch. Čiže vlastne vtedy sa stala úplná táto transcendencia pre veriacich. V katolických lokalitách oslavovali na Turíce aj hody, respektíve sa chodilo na púte. Veľká, veľmi známa púť bola v tento deň na Matra Verebej. Aj nasledujúcu, čiže týždeň po svatodušných sviatkoch, čiže po Turícach, to je nedeľa Svätej Trojice. A vtedy bývali hody v niektorých lokalitách, napríklad na Cáfari, aj u nás na Veľkom Báhedeši. Čiže vlastne o týždeň po Turicách sa oslavovala úplnosť tejto Svätej Trojice. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Ešte niektoré také starobilé zvyky sa uchovali tu v Peštianskej župe, a to je ozdobenie kostola zelenými halúzmi. Robí to Maglód, Menda a Pieterka. Čiže vtedy sa prinesú do kostola zelené halúzy a ešte sa tam ozdobia aj výšivkami, stužkami. A toto je chránená nehmotná pamiatka v týchto troch lokalitách. V Mende určite aj na Maglóde. A Ondrej Krupa cituje Emiliu Horvátovú, ktorá je tej mienky, že Slovania pred prijatím kresťanstva uctievali vody a zeleň. A príkladom na to, na tento zvyk je však, ako som už spomenula, ozdobenie kostolov zeleňou, ale aj čistili sa studienky. Z povodí Galgy sa uchoval tento zvyk veľmi dlho. A pridáva k tomu ešte Ondrej Krupa, čo sa týka zelene, že bolo to nielen o kostoli sa ozdobili, niekedy sa aj príbytky. Čiže bol rozšírený tento zvyk z zadunajských lokalít a zo severného Stredohoria sa dal zaregistrovať. Na koniec koncov aj maďarský výskumník Arnold Ipoi robil výskumy v Prešpolskej stolici, čo sa konalo na Turíce, a má doklady, že ozdobili sa domy. Vlastne tieto príklady, čo som tu vymenovala, potvrdzujú názory Emilie Horvátovej. A ešte, čo sa týka usievania zelene, bol aj iný zvyk. Ondrej Krupa uvádza, že v Alberte sa chodilo na Turíce pozrieť pole, čiže obchôdzka pola. A aj z Pišpeku je doložený tento zvyk, čo súvisí vlastne so zeleňou. Ale také výraznejšie zvyky sa už neuchovali. Vlastne v 20. storočí sa hovorilo, keď sa spomínali Turíce, iba o tom, že sa chodilo do kostola, lebo to bol veľký sviatok. Vlastne to sa prejavovalo aj v sviatočnom odeve. Viacej sa uchovali pamiatky o nedele na Svätú Trojicu, bo vtedy boli hody a to bola zábava aj pre deti, aj pre dospelých. Síce jedna naša respondentka, ktorá sa presídlila na Slovensko, porovnávala hody, čo sa u nás volá búčov, s tými, ktoré sa konali v Maďarbáhedeši, teda s katolíckými hodami, že to boli honosnejšie. A tam sa vtedy zišla celá rodina a išli sa na ten jarmok. Robili sa šiatre, išli sa tam podívať a pre každého sa kupoval darček. Teda, čo si aj ja pamätám, že na Báhedeši tieto hody neboli až také, však neprichádzali hostia, iba sa uvaril. Išlo sa do kostola samozrejme aj vtedy a uvaril sa sviatočný obed a všelijaké také darčeky sa kupovali, cukríky sa kupovali pre deti. Čiže v podstate je to veľký sviatok, bol to veľký sviatok, aj sa eviduje dodnes, ale už nemá taký význam. Myslím, že to súvisí aj s tým, že sa socializmu stratila tú svoju pôvodnú funkciu cirkev, čiže už nebola natoľko dôležitá v živote ľudí ako skôr.
1: V podstate Turice sú dva dni, ako turičná nedeľa a turičný pondelok. Vo zvykosloví bol nejaký rozdiel v týchto dvoch dňoch medzi nedeľou a pondelkom.
2: Tak určite bol, ale bohužiaľ už som nenašla také dokumenty, či sa konali aj nejaké také hry pre mládež, alebo niečo podobné sa robilo, ako staval sa maj na 1. maja strom. Iných zvykosloví, napríklad Slovincov, som našla také, že sa šplhali na strom a šikovný, niečo tam bolo položené, nejaké dáčeky, čiže niečo podobné, ako keď sa máje stavali. Ale teda na to nenašla som písomné dokumenty a bohužiaľ už tie generácie, ktoré boli mladé už teda pred období, možno na konci 19. storočia, možno vtedy sa konali aj nejaké iné hry mládeže na turičný pondelok, ale ja som to už nemohla ani pri svojich výskumoch zaregistrovať, ani Ondrej Krupa v tej rozsiahlej trojzväzkovej edícii o výročných obyčajach a zvykoch neuvádza k tomu dokumentu.
1: Áno, v podstate ani my ako redaktori sme už nenašli medzi Slovákmi tu v Maďarsku, že by teda prikladali nejaký väčší dôraz tomuto sviatku, takže preto som myslela, že trošku sa pozrieme do minulosti.
2: Ukazuje sa, že tie, aj keď boli niekedy bohatšie, to sa už vytratilo v život týchto kolektívov.
0: O tradíciách Slovákov v Maďarsku na Turíce som sa rozprávala s profesorkou Máriou Žilákovou.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, základnou školou, materskou školou a kolegium Bekeskej Čabe usporiadal 24. apríla 2026 slávnostné vyhodnotenie 17. ročníka študentskej vedeckej súťaže s názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku. Prezentácia prác a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnili v priestoroch Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Bekeskej Čabe. Účastníkov privítala riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Tünde Tušková. Vo svojom príhovore pripomenula, že súťaž má dlhodobú tradíciu a organizuje sa už od roku 2003. Počas rokov sa menili členovia poroty, zadania aj pedagógovia, ktorí sprevádzali súťažiacich, a prirodzene sa menili aj samotní študenti. Tünde Tušková, ktorá je od roku 2003 treťou riaditeľkou ústavu, zdôraznila, že napriek personálnym zmenám i náročnému obdobiu pandémie si súťaž zachovala kontinuitu a dodnes spája mladých záujemcov o vedu. V tomto roku si svoje vedomosti a zručnosti prišlo zmerať celkovo 22 súťažiacich, 8 žiakov zo základných škôl, 8 študentov gymnázií a 6 poslucháčov univerzít. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií. V prvej sekcii, určenej pre najmenšiu vekovú kategóriu, hodnotili súťažné práce a ich ústnu obhajobu porotcovia Anna Ištvánová, odborná asistentka na katedre slovanských filológií Univerzity Ötvösa Loránda v Budapešti a Juraj Ráďanský, odborný asistent Univerzity ELTE a odborný spolupracovník ústavu. V druhej sekcii, určenej pre druhú a tretiu vekovú kategóriu, posudzovali odbornú úroveň prác a ich prezentáciu Julia Sabová-Marloková, riaditeľka základnej školy s materskou školou v Mlynkoch, a Eva Horvátová-Farkašová, penzionovaná odborná asistentka z Pedagogického inštitútu Jána Vitéza z Ostrihomu. V prvej kategórii sa na prvej priečke umiestnil žiak základnej školy z Nového Mesta pod Jatrom, Zádor Tóth. Pripravujúcou učiteľkou bola Dagmar Kötelešová. Ako druhá skončila Hanna Gréta Bajus z Nového Mesta pod Jatrom a pripravujúca učiteľka bola Lila Dzurišová. Tretie miesto obsadila Šára Čilla Satmári zo Sarvaša. Pripravujúcou učiteľkou bola Jana Brhlíková. Pre súťažiacich boli pripravené aj osobitné ceny a tie získali Elizabeth Siksai Flora z Nového Mesta pod Jatrom, pripravovala ju učiteľka Viera Mohajová. Ďalšiu osobitnú cenu získala Timea Tótová zo Slovenského Komloša, ktorú pripravovala učiteľka Viera Krajčová. V druhej kategórii, v ktorej súťažili gymnazisti, sa umiestnili na prvom mieste Hanna Čerenecová z Bekeskej Čaby, ktorej mentorkou bola učiteľka Zuzana Benková. Na druhom mieste skončil Marcel Pintér z Budapešti, ktorého pripravovala pani učiteľka Marcela Šomodiová. A tretie miesto obsadil Alex Konc z Budapešti, ktorého pripravovala pani učiteľka Monika Sabová. Osobitné ceny v druhej kategórii získali Nora Čataji z Bekeskej Čaby, pripravujúca učiteľka Zuzana Benková, a Fanny Belicaji z Budapešti, ktorú pripravovala Monika Sabová. V tretej kategórii, teda v kategórii univerzitných poslucháčov, na prvej priečke sa umiestnil Marcel Gergő zo Segedinskej univerzity. Pripravujúcim učiteľom bol Ladislav Ďorď. Druhé miesto obsadil Bálint Juhász z ELTE z Filozofickej fakulty, ktorého pripravoval Juraj Ráďanský. A na treťom mieste skončila Boglárka Brachna z Elte. Pripravovali ju Vyškyli Kerbence. Všetkým oceneným samozrejme k ich úspechu blahoželáme aj my z redakcie. A po pesničke už sa dostaneme k rozhovorom.

0: Milí poslucháči, je 24. apríla 2026 a sme na 17. ročníku študentskej vedeckej súťaže s názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku, ktorú usporiadal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, základnou školou, materskou školou a kolégiom v Bekeskej Čabe. Oslovujem porotcov prvej sekcie a prvej vekovej kategórie Annu Ištvánovú, odbornú asistentku na katedre slovanských filológií Univerzity Eötvös Loránda v Budapešti a Juraja Ráďanského, odborného asistenta na Univerzite ELTE a odborného spolupracovníka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Takže ako ste spokojní s prezentáciami žiakov základných škôl?
1: Zvedavo sme čakali na to, že aká bude obhajoba súťažných prác, lebo dávno sme nemali možnosť na osobné stretnutie. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku organizoval túto súťaž viackrát počas pandémie, ale vtedy sme mali vynechať ústne kolo, takže určite to bola nová výzva pre žiakov, keďže nevideli príklady, ale samozrejme pedagógovia už majú prax, vedia, že čo očakávame na tejto súťaži. V prípade prvej kategórii, teda v generácii základoškolákov, vždy sa bojím, že tá súťaž je trošičku ťažšia, lebo nepohybujem, ale vždy sa bojím, že či deti zvládnu napísať vedeckú prácu, nie samozrejme akademickú prácu, ale či majú záujem o vedu a či vedia sformulovať text, ale našťastie máme pozitívne skúsenosti. Naozaj realizovali nejaký malý výskum, čo môžeme očakávať od tejto vekovej skupiny. To mohlo byť interview, alebo preštudovali aj oni odbornú literatúru, najmä práve tie knihy, ktoré vydávali, keď škole mali výročie, tie boli hlavné zdroje. Potom prekvapilo nás pozitívne, lebo nevideli sme iba tú obhajobu, ale dostali sme aj kultúrny zážitok, lebo v tomto roku téma bolo školstvo 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku, keďže nedávno sme mali toto jubileum. A deti dostali na to možnosť, aby pripravili prácu o tej téme našej národnosti, ktorú určite poznajú, a to je národnostné školstvo. Viacerí vyzvihli to, že aké krúžky, aké tábory sú v škole, mali osobné skúsenosti, spievali, hrali na citáre, takže mali sme naozaj aj umelecký zážitok dnes.
0: Ktoré práce by ste vyzdvihli, čo podľa vás bolo najodbornejšie a najlepšie aj prednesené a obhájené?
1: Ja by som vyzvihol tie práce, v ktorých súťažiaci realizovali nejaký výskum. To môže byť dotazníkový výskum, interview, alebo aj to pozitívne hodnotím, keď mali nejakú odbornú literatúru. Ja by som povedal ako veľmi pozitívny príklad študentskú prácu Zádora Tóta. On je žiakom v základnej škole v Novom meste pod Šiatrom. Naozaj robil aj dotazníkový výskum, aj preštudoval odbornú literatúru, interviu robil, takže a to všetko prezentoval aj v ústnom kole. Ale naozaj dobre boli aj tie súťažné práce, ktoré boli o krúžkoch v školách. Mohli sme spoznať ľudové krúžky v slovenskej základnej škole v Sárvaši od žiačky Šári Čili Satmári, alebo aj od žiačky Hanny Gréty Bajus, ktorá tiež chodí do Nového mesta pod Šiatrom do základnej školy. A potom mohli sme vidieť, spoznať životnú dráhu pedagógov, memoáre. Deti krásne mohli porovnať, že aká bola škola v minulosti, aká je v súčasnosti, čo sa im páči v škole. Tak ja to som hodnotil, keď bol tam nejaký úvod, že o čom chcú písať. A to som očakával, aby mali nejaký vlastný názor o tom, čo sa naučili, alebo o tých informáciách, ktoré získali v rámci prvého kola.
0: Druhou porotkyňou tejto skupine bola Anna Ištvánová. Čo sa týka samotnej prezentácie, vás čo zaujalo?
2: Ja si myslím, že oni boli všetci veľmi, veľmi šikovní. Veľmi som sa tešila, že skoro každý má prezentáciu, takže PPTčko, krásne fotky tam dali. Aj mne sa páčili tie práce, v ktorých mali niečo akože zaspievali alebo ukázali nejaký ľudový nástroj, takže tie boli, ktoré boli také farebné.
0: keď prečítate si ich práce, dostávate sa do kontaktu aj s ich vedúcimi pedagógmi?
2: Nie, nikdy. Vidíme, že kto im pomáhal, akože kto bol mentorom, ale nie vôbec. My prečítame tieto práce, je tam ich meno, aj meno učiteľov, ale inak nie.

0: Aj naďalej hodnotia obhajoby študentských vedeckých prác porotcovia súťaže Juraj Ráďanský a Anna Ištvánová.
1: Akým spôsobom môžu skúmať a potom spracovať tie jednotlivé témy?
2: Vždy tak vypíšeme súťaž, že tu sú tri vekové skupiny a samozrejme jednotlivé vekové skupiny majú iné požiadavky vzhľadom na obsah alebo samozrejme nemajú písať žiaci v prvej kategórii až takú dlhú prácu ako v druhej alebo v tretej. Takže žiaci v našej kategórii písali obyčajne 5 strán, 6 strán a dali k tomu aj prílohu fotografií. Okrem toho vždy odporúčame súťaž žiacim samozrejme aj pedagogom, lebo aj pedagogovia čítajú výzvu, aby nezabudli používať odbornú literatúru, aby upozornili svojich žiakov na to, že ako treba správne citovať literatúru, ako treba uviesť zdroje. A čo je tiež dôležité, aby v práci napísali, že čo chceli skúmať, akým spôsobom to skúmali, aby mali nejaký záver na konci práce. A čo sa týka ústneho kola PPT,

práce som čítal, ktoré sú na úrovni žiakov. Naozaj o tom písali, že ako vyzerá naša škola, aké triedy tam máme. Boli tam interview, takže tam boli samozrejme aj myšlienky respondentov. To som si všimol najmä pri študentoch na univerzite, že využívajú možnosti umelej inteligencie. Samozrejme očakávame vlastné myšlienky a vlastný výskum súťažiacich, ale ja si myslím, že aj ako zdroj informácie, alebo keď niekto na to používa, či som to napísal správne po slovensky, alebo nie. Ale samozrejme, aj, lebo nie len umelá inteligencia, ale aj pripravujúci pedagógovia v tom pomáhajú, ale niekedy samozrejme tí starší študenti pracujú samostatne, nekonzultujú vždy, takže niekedy sám vám poviem, či je to správne, či to nie je správne, tak čo na to povie umelá inteligencia.

0: Juraj Ráďanský dnes sedel v porote, ale keby sme sa vrátili o niekoľko rokov naspäť, tak by sme ho našli medzi žiakmi súťažiacimi. Áno, na to sa presne pamätáme. Aj v našom archíve by sme možno našli rozhovor alebo záznam takejto prezentácie. Ako na tie roky si pamätáte?
1: Pamätám si na to, viackrát som bol súťažiacím. Práve vtedy začali organizovať takéto súťaže vo výskumnom ústave Slovákov v Maďarsku. Bol som na prvej súťaži práve tu v Bekeskej Csabe, ale vtedy v Slovenskom dome. Neskôr v Budapešti, v Komloši, lebo súťaž je zorganizovaná aj v iných inštitúciách. A robil som to ešte aj v tretej vekovej kategórii ako študent na univerzite. Ja si myslím, veľkým rozdielom, pamätám si na to, že raz som písal prácu o tom, že ako postaviť železničnú trať v Sárvaši. A hľadal som zdroje miestne noviny, ktoré vtedy ešte boli na mikrofilmoch. A teraz je to, že máme všetko digitalizované, takže ten výskum ide rýchlejšie, netreba ísť do knižnice, sa môžem doma preštudovať taký materiál, tak je to veľkou zmenou. A okrem toho, že máme novšie databázy ako Arcanum, ja som pracoval teraz prvou kategóriu, takže samozrejme tí žiaci ešte nebudú hľadať informácie v takejto databáze, ale máme aj to k dispozícii v súčasnosti. A čo je veľkým rozdielom, že my sme mali také šťastie, že mám takú skúsenosť, že aj keď sme už doma nerozprávali po slovensky, napríklad v mojom prípade, mali sme takých starých rodičov alebo takých informátorov, ktorých sme mohli osloviť. A teraz je to oveľa ťažšie, že často to vidím, že deti nemajú z domáceho prostriedka skúsenosti a práve preto sme im teraz dali takúto tému, lebo tú slovenskosť môžu prežiť alebo zažiť iba v národnostnej inštitúcii.

0: Aj naďalej hodnotia obhajoby študentských vedeckých prác porotcovia súťaže Juraj Ráďanský a Anna Ištvánová.
1: Študenti napísali aj to, že oni aké skúsenosti majú v škole, že chodia do divadla, že oni hrajú a sú spolu a že čo sa naučia v škole, že sú spolu a prežívajú tú spoločnosť. Takže aj preto bolo dobré, že nielen, že aká je škola, že minulosť, že spoznávajú to prostredie, ale aj to, že čo všetko robia teraz oni spolu a to, čo zažívajú a prečo im je to dobré. Ja si myslím, že aj preto to bolo také milé a dobré a preto videli sme na nich, že sa cítia dobre, že sa usmievali, že hovorili o tom, že čo im prináša škola, že sa hrajú v škole, že spolu spievajú, že tancujú a že je to dobré. Ja si myslím, že to sme to videli teraz.
0: To je vlastne veľké pozitívum. Áno, Juraj Ráďanský teda bol v porote u základoškolákov, ale s vami prišli aj študenti univerzity, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže, samozrejme vo vyššej kategórii. Koho ste priviedli?
2: Ja som mal jedného študenta, ktorý študuje na Filozofickej fakulte Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti. Volá sa Bálint Juhász, on je z Gyurku a okrem toho on býva v odbornom budapeštenskom slovenskom odbornom kolégiu, takže preto ho poznám lepšie. A on mal istú osobnú skúsenosť o tom, že ako treba vyučovať, lebo jeden rok pracoval popri univerzite v základnej škole v Gyurku, učil na nižšom stupni a ja som mu navrhol, že by mohol písať prácu o tom, že ako môže vyučovať miestne slovenské kultúrne hodnoty v predmetu slovenskej vzdelanosti, aby žiaci v tej dedine spoznali, že aká bola ich minulosť, nielen to, čo je v učebniciach, ale čo je tá domáca kultúra. Bol som spokojný, lebo dal som mu odbornú literatúru, ktorú reštudoval. Ja si myslím, že krásne sumarizoval, že odkedy máme predmet slovenskej vzdelanosti, aké dôležité milníky boli, ako zmenili NAT a ďalšie tie osnovy. To mal spracované a potom analyzoval školu v Gyurku a písal aj o problémoch, že nielen slovenské deti sú tam v škole, v tomto regióne je silná aj rómska komunita, takže treba tú slovenskú kultúru prezentovať aj rómskym deťom. A potom boli konkrétne príklady z etnografickej odbornej literatúry, že aké zvyky, aké kalendárne obyčaje sú v Gyurku a to, ako môžu vyučovať v rámci predmetu slovenskej vzdelanosti.
0: Máme z tohto ročníku súťaže nejaké ponaučenie?
2: Ešte som nečítal ďalšie práce, iba v svojej kategórii, teda čítal som práce žiakov základných škôl a určite treba rozmýšľať nad tým, že ako treba naučiť žiakov, že ako treba robiť výskum. To je starým problémom, lebo že ako treba sformulovať text, aby ten bol text rozumiteľný, komplexný. Lebo to som si všimol aj v rámci prezentácií, že mali dobré myšlienky, ale niekedy ten celok akoby chýbal, že raz rozprával o jednej problematike, potom o druhej, ale nerozumel som tomu úplne, že prečo začal rozprávať o inom probléme. A tak to je dôležité, aby tie texty boli také komplexnejšie niekedy. Aby tam bol osobný názor, ale ja si myslím, že viac menej žiaci splnili tieto požiadavky teraz.
0: Tak takto hodnotili porotcovia prvej súťažnej kategórie Juraj Ráďanský a Anna Ištvánová prezentácie prác 17. ročníku študentskej vedeckej súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku ešte pred vyhlásením výsledkov.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Do vyhlásení výsledkov 17. ročníku študentskej vedeckej súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku chýbalo niekoľko minút a na chodbe slovenskej školy v Bekeskej Čabe už netrpezlivo čakali žiaci a ich mentori.
2: Volám sa Zádor Tút. Moja práca sa volá Školské divadlo v národnostnej škole.
1: A to prečo si si vybral túto tému?
2: Túto tému som si vybral preto, lebo divadlo je dôležitou súčasťou života našej školy, pomáha prekonávať slovenský jazyk a kultúru a prináša radosť z vystupovania.
1: To znamená, že aj ty si vo vašom divadelnom súbore?
2: Áno.
1: Koľko rokov hráš?
2: Dva roky sa hrám.
1: Aké postavy hráš?
2: Rád hrám veselé postavy.
1: A v akých rozprávkach?
2: Volá sa Ďuro Trulo. Minulý rok som hral Múdry Maťko, som hral hlavnú úlohu Maťka a tento rok som hral Ďura Trula. Maťko je múdry a Ďuro je hlúpejší chlapec.
1: Kedy budete hrať teraz?
2: Tento rok v máji v Sarvaši.
1: Budú deti deťom, takže ano. Idete. Pravda? Už si bol?
2: Bol som minulý rok.
1: Tak Marka Telešová, pani učiteľka, ktorá žiaka priviedla, pripravila na túto súťaž a vedie dramatický krúžok v Novom meste pod Šiatrom na slovenskej škole. Takže ako vy ste spokojná s výstupom, prezentáciou?
3: No ja len potvrdzujem slova Zádora. Tak ako on povedal, že bol spokojný, ja som mu to povedala tiež po vystúpení, že ho veľmi chválim, pretože pripraviť sa na takúto súťaž, to nebolo také jednoduché, lebo to nevzniká z jedného dňa na druhý, ale na to sa treba pripravovať. Koniec koncom teda on ešte mal predtým jednu súťaž minulý týždeň, bol na súťaži OATV, čiže celoštátna súťaž o slovenského jazyka, literatúra zo slovenskej vzdelanosti, no a práve na slovenskej vzdelanosti tiež prezentoval jednu takú rozprávku, ktorá sa viaže ku mestu Nové mesto pod Šiatrom, no a tam tiež bolo toho textu viacej a to sa všetko teda dokázal naučiť a ja som vyslovia taký veľký obdiv, lebo možno, že ja by som mala problém sa toľko veľa textu naučiť.
1: Pani učiteľka, videli ste aj výstupy ostatných. Čo vás zaujalo, alebo vôbec ten prístup žiakov? Aký sa vám zdá, splňuje to vaše očakávanie?
3: Myslím, že nebudem nič nové hovoriť. Každý, kto tam bol, tak videl, že boli deti, ktoré boli lepšie pripravené a slabšie. Možno by som odporúčala tým, ktorí pripravovali žiakov, hlavne to, čo to bolo slabšie, že radšej by som nepustila toho žiaka na súťaž, ako by podal takýto výkon, lebo nemyslím si, že to je dôstojné.
1: Nemyslíte si, že v tom zohrala aj svoju úlohu práve tréma?
3: No veď tréma je jedna vec. Trému máme všetci. Každý, kto niečo prezentuje, tak má trému. Ale pokiaľ mám aj trému a nie som dostatočne dobre pripravená na to vystúpenie, tak to je dvojnásobná taká prehra, by som mohla povedať. Čiže možno, že mne by zobrala nejak chuť do ďalšieho takéhoto vystúpenia.
1: Tu máme ďalšiu súťažiacu.
4: Volám sa Hanna Grita Bojus, som žiačka 7. ročníka v dvojazyčnej maďarsko-slovanskej národnostnej základnej školy v Novom meste pod Šiatrom.
1: Prečo si sa rozhodla napísať túto prácu a prísť súťažiť?
4: Preto, lebo rada hrám na citare, spievam, rada mám ľudové piesne.
1: Rada spievaš, rada hráš. V nejakom súbore?
4: Áno. Žlté drozdy, citarový krúžok.
1: A dnes, ako si sa cítila pri súťaži, mala si trému?
4: Nie.
1: Ako sme sa neskôršie dozvedeli, Zádor Tót získal prvú cenu a Hanna Gréta Bajusová sa umiestnila na druhej priečke. Obaja sú žiakmi slovenskej základnej školy v Novom meste pod Šiatrom. Pripravovali ich učiteľky Dagmar Kötelešová a Lila Dzurišová.

0: A máme tu ďalších súťažiacich z Nového Mesta pod Šiatrom, ktorých priviedla pani učiteľka Viera Mohajová.
1: Volám sa Flora Sixoy, chodím do 7. ročníka slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom. Túto prácu som sa rozhodla napísať hlavne preto, aby som trochu viac preskúmala milosť mojej školy, ktorú mám tak rada.
0: Čo bolo výsledkom tvojho skúmania? Na čo si prišla?
1: A výsledok môjho skúmania, že slovenská škola v Novom Meste pod Šiatrom mala a ešte stále má veľké opodstatnenie, pretože v rámci Maďarska zastáva dôležitú úlohu týkajúce sa uchváva slovenskej identity.
0: Si spokojná so svojím výstupom?
1: Trošku som bola rýchla, ale áno.
0: Sixoy Flora Elizabeth z Nového Mesta pod Šiatrom získala osobitnú cenu. Jej pripravujúcou učiteľkou bola Viera Mohajová a samozrejme aj jej položím niekoľko otázok.
2: Klasicky sa stretávame pri takýchto príležitostiach nielen na divadelných predstaveniach, kam práve prinášate deti dramatickým krúžkom, ale aj na takéto súťaže ich pripravujete. Takže teraz, ako by ste spokojná, je vlastne už po prezentácii, po celých prípravách.
3: Ja si myslím, že prístup našich detí bol celkom dobrý. Pravidelne sa zvykneme zúčastňovať tejto súťaže. Teda pozitívne sa k tomu stavajú, vyberú si svoju účasť aj na príprave celého toho projektu. No a potom samozrejme, že veľmi svedomite sa pripravujú hlavne na túto súťaž, teda na tento deň, kedy musia vystúpiť s tou prácou a obhajiť si tú prácu.
0: Nakoľko sú samostatní pri týchto prípravách, spracovaní, vo vyberaní témy?
3: Tak vo vyberaní témy im zvykneme trošku poradiť za to, aby vedeli aj ich trošku tak na začiatku pohnúť, že ktorým smerom sa treba vybrať, ale ja si myslím, že tak spoločne na tom pracujeme, by som povedala spoločne, lebo zase jazyková zdatnosť dosť vysoká by mala byť v tomto prípade. No a keď sa chcú pozrieť, keď si chcú nájsť tie dobré materiály alebo vhodné, tak to sú väčšinou v slovenčine.
4: Ja som vlastne bola pozrieť sa na základoškolákov, ale aj na stredoškolákov a univerzitných poslucháčov. A prekvapilo ma, že v tej nižšej či mladšej skupine deti prezentovali svoje práce prakticky z pamäti, nečítali. To by som veľmi pozitívne hodnotila, aj keď to nebolo v takom rozsahu, ale predsa len z pamäti to prakticky všetci povedali.
3: Áno, tak sme sa snažili tým deťom takú prácu, alebo s tými deťmi takú prácu urobiť, ktorú sú schopní prezentovať sami. Lebo prečítať to, tak ja rozumiem, ani to nie je ľahké, samozrejme. No ale tak radšej by som povedala, že trošku kratšie alebo trošku bližšiu tému tomu dieťaťu a nech sa to naučí, áno, však prečo nie?
0: Aké sú vaše aktivity ďalšie teraz v tomto období, v tomto čase? Blíži sa aj koniec školského roka, istotne máte veľa práce.
3: Tak blíži sa koniec roka, no keďže som zástupkyňou, tak samozrejme práca v robote je vždy celkom náročná. No ale teraz prídeme s kolegyňou ešte aj do Sarvašu za chvíľu, na začiatku mája, 8. 9. mája. A zase ideme prezentovať našu školu, samozrejme, ako každý rok. No potom sa pripravujú letné tábory v škole, čiže a ešte aj tábory, teraz sme dostali ponuku aj celoštátnej slovenskej samosprávy, teda veľmi pekné, fakt veľmi pekné ponuky sme dostali na táborové možnosti.
0: Čiže a tie zvyknete využívať.
3: Áno, snažíme sa ich využiť. A, lebo napríklad tieto deti, čo tu teraz máme, tak tie predpokladám, že sa budú pripravať na rok na jazykovú skúšku, takže oni by boli veľmi vhodní adepti do týchto táborov, lebo by sa mohli zdokonaliť v tej slovenčine.

0: Milí poslucháči, a na záver zvukovej montáže zo 17. ročníku študentskej vedeckej súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku si vypočujme víťaza prvej kategórie.
1: Na známosť sa všetkým dáva, že náš cisár pán mladých chlapcov na vojnu povoláva. Dobrý deň, volám sa Zádor Tur. Som žiakom 7. ročníka dvojjazyčnej Maďarsko-slovenskej základnej školy v Novom meste pod Šiatrom. Svoju prezentáciu som začal krátkym úryvkom z jednej našej divadelnej rozprávky. Múdry Maťko a blázni, kde som hral hlavnú úlohu Maťka. Moja práca má názov Školské divadlo v národnostnej škole. Túto tému som si vybral preto, lebo divadlo je dôležitou súčasťou života našej školy. Pomáha prekonávať slovenský jazyk a kultúru a ja som členom školského divadelného kružku, tu som práve ako Múdry Maťko a prináša zážitky, skúsenosti a priateľstva. Divadlo v škole má veľký význam. Pomáha rozvíjať tvorivosť, fantáziu, zlepšuje komunikačné schopnosti, učí spolupráci a pomáha prekonávať trémy. Cieľom mojej práce bolo zistiť, akú úlohu má školské divadlo v národnostnej škole a aký význam má pre žiakov. Pani učiteľka, vo svojej práci som si položil tri otázky, napríklad, aké aktivity zahrňuje školské divadlo, aký význam má divadlo pre žiakov a čo sa žiaci prostredníctvom divadla učia. Školské divadlo je tvorivá umelecká činnosť. Žiaci sa pri ňom učia správne hovoriť, spolupracovať v kolektíve a byť zodpovední. Na našej škole pôsobí divadelný súbor Perilla, ktorý má tradíciu viac ako 20 rokov. Divadelný súbor vystupuje na školských podujatiach a zúčastňuje sa aj divadelných prechliadok, kde deťom sa hraší. Divadelný súbor založila pani učiteľka Viera Mohajová a od roku 2013 vedie súbor Dagma Škodalešová. Divadelný súbor získal viacero ocenení. Medzi najväčšie úspechy patrí prvé miesto na predstavenie o zmiznutom a cena za najlepšie predstavenie Múdry Maťko a blázni. Príprava divadelného predstavenia má viac krokov. Najskôr sa vyberie scenár, potom rozdelenie roli, pravidelné skúšky, príprava kulisa kostýmov a verejné vystúpenie. Pri spracovanej práci som použil pozorovanie divadelných kružok, rozhovory s učiteľkami a dotazník medzi členmi divadla. Pani učiteľkám som položil niekoľko otázok, napríklad, prečo ste založili divadelný kružok, aký význam má divadelný kružok pre žiakov, s akými významy ste sa stretli, čo vám osobne priniesť do vedenie divadelného kružku, aký význam má školské divadlo pre našu školu, prečo je dôležité zapájať žiakov do divadelných aktivít, ako vznikajú divadelné scenáre a aké úspechy dosiahol kľúšok. Ďalšiu metódu podotazník medzi členmi divadla, ktorí sa zúčastňujú na predstavenia a ktorí vyjadrujú v dotazníku svoje názory a skúsenosti. Dotazníkov vyjadrilo razom 14 aktuálnych členov školského divadla. Otázky a odpovede sú uvedené v nasledovnom grafe. Prvý graf odpovedalo 14 žiakov, 2 chlapci, 12 dievčat. Druhý graf. V divadle pracujú 5 piataci, 3 šiestačky a 4 siedmaci. Tretí graf. Ako tu ho navštevuješ divadelný kružok? 4 žiaci odpovedali prvý rok, 4 žiaci odpovedali druhý rok, 3 žiaci odpovedali tretí rok a 3 žiaci odpovedali viac ako 3 roky. Štvrtý graf. Prečo si sa prihlásil do divadelného kružku? 10 žiakov odpovedalo zaujíma ma herectvo, 4 žiaci odpovedali chcel som prekonávať trému, 5 žiakov odpovedalo odporučili tu učiteľka a 7 žiakov odpovedalo kvôli vystúpeniam a súťažiam. 5. graf. Ako sa ti pracuje kružku? 12 žiakov odpovedalo veľmi dobre a 2 žiaci odpovedali väčšinou dobre. Šiesti graf, čo ti dáva práca, kružku. 6 žiakov odpovedalo väčšie sebavedomie, 14 žiakov odpovedalo lepší prijav v slovenskom jazyku, 3 žiaci odpovedali nové priateľstva, 6 žiakov odpovedalo skúsenosti s vystupovaním na javisku a 7 žiakov odpovedalo zodpovednosť a disciplínu. 7 dáv, chcem si pokračovať v divadelnom kružku aj budúci rok. Väčšina odpovedala áno. Z pozorovania, z rozhovorov a dotazníka som zistil, že divadlo zlepšia komunikáciu v slovenčine, pomáha prekonávať trému, rozvíja sebadôveru a učí spolupráci a zodpovednosti. Na záver môžem povedať, že školské divadlo má veľký význam pre našu školu. Rozvíja osobnosť žiakov, podporuje slovenský jazyk a kultúru a prináša radosť z vystupovania. Fotografie z predstavení Čipková Boženka, Múdry Maťkov a Blázni, tu som ja. Bylo trudov, kumotra smrť, 11 mesiačikov a dvoja bratia. Robil som rozhovory s učiteľkami, študoval som školský archív a hľadal som informácie na internete, a čítal som ľudové noviny a čítal som knihy 70 rokov slovenskej školy v Novom meste pod Šiatom.
0: Milí poslucháči, počuli ste záznam z prezentácie súťažnej práce žiaka Slovenskej školy v Novom meste pod Šiatrom Zádora Tóta, ktorý získal za svoj výkon prvú cenu. Pripravovala ho pani učiteľka Dagmar Telešová.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní.

0: Milí poslucháči, ako sme vás už informovali, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, základnou školou, materskou školou a kolegium v Bekeskej Čabe usporiadali 24. apríla 2026 prezentáciu a slávnostné vyhodnotenie 17. ročníka študentskej vedeckej súťaže pod názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku. Prezentácia prác a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnili v priestoroch Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Bekeskej Čabe. V tomto roku si svoje vedomosti a zručnosti prišlo zmerať celkovo 22 súťažiacich, 8 žiakov zo základných škôl, 8 študentov gymnázií a 6 poslucháčov univerzít. V druhej sekcii, určenej pre druhú a tretiu vekovú kategóriu, posudzovali odbornú úroveň prác a ich prezentáciu Julia Sabová-Marloková, riaditeľka základnej školy s materskou školou v Mlynkoch, a Eva Horvátová-Farkašová, penzionovaná odborná asistentka z Pedagogického inštitútu Jana Vitéza v Ostrihome.
1: Ja si myslím, že dnešný deň bol veľmi úspešný. Zo 14 písomných prác sme počuli 12 prednášok, 7 referátov od gymnazistov a 5 referátov od študentov univerzít. Ja si myslím, že boli šikovní, niektorí však mali trému, ale v podstate ja som veľmi spokojná. Hovorili o rôznych zaujímavých témach, teda som presvedčená, že aj diváci majú osoch z dnešného dňa. Každý sa naučil dnes niečo, lebo počuli sme rôzne informácie, rôzne poznatky. Takže ja som veľmi pozitívna.
0: Podľa akých kritérií ste hodnotili?
1: Áno, tak ja by som hovorila o kritériách hodnotenia písomných prác. Tak ja som hodnotila na základe 6 kritérií. Téma a obsah, štruktúra, použitá literatúra, jazyk a štýl, formálne požiadavky a kreativita. To boli moje kritérie, keď som čítala a hodnotila písomné práce. No a dnes?
0: Záleží samozrejme aj na samotnej prezentácii, či s tým ste boli spokojní, lebo boli niektorí, ktorí mali veľmi dobrú prácu, ale čítali ju, boli aj takí, ktorí vedeli naspamäť reagovať, aj odpovedať a prezentovať.
1: Áno, s tým súhlasím. Však boli takí súťažiaci, ktorí voľne rozprávali a to si ja veľmi vážim. Ja si myslím, že to znamená plus oproti tým súťažiacim, ktorí všetko čítali. Teda nemôžem hovoriť, že práve a v každom prípade tí súťažiaci boli dnes najlepší, ktorí písali najlepšie práce.
0: Julia Marloková, aký je váš názor na tieto, dalo by sa povedať, aj výskumné práce mladých?
2: Mne sa tiež páčili tie témy, ktoré si vybrali súťažiaci, počnúc od historických faktov jednotlivých slovenských dedín, od, neviem, napríklad moderného jazyka, alebo používania moderného jazyka, až po folklór.
1: Mne sa veľmi páčili tie práce, ktorých študenti písali o takých témach, ktoré sú im veľmi blízke. Napríklad, že študentská samospráva v ich škole, alebo slovenské priezviská študentov v ich škole. V tomto prípade škoda, že nepočuli sme prezentáciu, lebo ten súťažiaci sa dnešného kola nemohol zúčastniť. A veľmi sa mi páčila aj práca, v ktorej študentka písala o súťažiach, ktoré sa konajú po slovensky. A tam vymenovala všetky tieto súťaže, aj výsledky tých súťaží. Teda ja si myslím, že to bola veľmi podarená práca.
2: Aby som nadväzovala na predsedničku našej komisia, tak by som pridala ešte to, že ja úplne súhlasím s ňou v tom slova zmysle, že tie práce boli najhodnotnejšie aj pre mňa a najcennejšie, ktoré vychádzali z toho, že študenti mali svoju osobnú skúsenosť. Napríklad, ak boli, napríklad jedna študentka bola členkou folklórnej skupiny, aj dodnes je jej členkou a spracovala históriu a dnešný stav tejto folklórnej skupiny, alebo už spomínaná študentská samospráva. A tiež jeden študent spracoval, ako naučiť deti v základnej škole na nižšom stupni v 4. ročníku na slovenské reálie alebo na tradície, z akého pohľadu treba pristupovať a ako spracovať na hodine slovenského jazyka napríklad miestne tradície v Ďurke konkrétne.
0: Pravdepodobne to je deťom úplne najbližšie. Školské prostredie a tieto krúžky divadelné, hudobné, tanečné, pravda?
2: Áno, samozrejme.
0: Počuli si najlepšie osvojujú, nielen jazyk.
2: Áno, počuli sme aj o mimoškolských aktivitách, čiže nie len o vyučovacích hodinách hovorili, ale všetko sa snažili shrnúť, čo všetko sa odohráva v školách, pretože škola je v dnešnej dobe už tým areálom, kde sa slovenský jazyk zachováva asi najviac, keď hovoríme o mládeži. O mladých ľudí.
0: Áno, vy obidve ste vlastne učiteľky, pedagogičky, možno, že pre vás je to práve inšpiratívne aj k vášmu povolaniu.
2: Áno, samozrejme.
0: Toto premýšľanie detí, čo vlastne vedia využiť, čo ich motivuje a tak ďalej.
2: Áno, a veľmi zaujímavé bolo tiež, že jedna študentka spracovala životnú dráhu svojej bývalej učiteľky zo základnej školy, ktorá ju inšpirovala, táto životná dráha ju inšpirovala k tomu, aby sa ona sama prihlásila potom na ďalšie štúdia. A pevne veríme, že z nej bude učiteľka slovenského jazyka a literatúry.
0: Počuli ste hodnotenie poroty pre druhú a tretiu kategóriu súťaže Juliu Sabovú Marlokovú a Evu Horvátovú Farkašovú.

0: Volám sa Bálint Juhász, som z Gyurku.
1: Prišiel si obhájiť svoju prácu. Čo si spracoval?
0: Miestna tradičná kultúra vo vyučovaní slovenskej vzdelanosti v Gyurku.
1: Čo ťa motivovalo k tomu, aby si toto spracoval?
0: No minulý rok mal som možnosť na to, aby som vyučoval deti na mojom základnej škole. A asi to.
1: Čiže ty si vychodil túto základnú školu v Gyurke?
0: Áno.
1: A ako som postrehla, vypočula som si tvoju prácu, že si sa opieral o kultúru, ktorú by bolo dobré zapojiť do vyučovacieho procesu. Ty s tým máš teda prax?
0: No teraz tancujem na folklórnej skupiny v Lipa. A zaujíma ma to.
1: Baví ťa to?
0: Áno, áno.
1: Čom ti to pomáha? Napríklad rozvíjanie sa v slovenskom jazyku.
0: Počúvam slovenské hudby, aj ľudové hudby. Aj to zvyknem prekladať v mojom hlave.
1: Čo si myslíš, ako sa ti podarila táto prezentácia?
0: No najprv myslel som, že nebolo to tak dobre, ale už počul som gratulácie, takže podľa mňa dobre to bolo. Neviem, uvidíme.
1: Koľko si venoval času v spracovaní tejto témy?
0: No písomná časť asi 2 mesiace alebo 3. A teraz slovná časť bol 2 týždne.
1: Áno, dostali ste aj od poroty otázku, pravda?
0: Nedostal som otázku, len poznámky, že mal som pár chýb a len toľko.
1: Vo svojom výskume. Čo si využil?
0: Prečítal som odbornú literatúru a potom...
1: Akú odbornú literatúru?
0: No napríklad jedna kniha o Gyurke. A jedna knihu z údolia Galgy. Je jedna kniha o slovenskej vzdelanosti. Také som prečítal. A potom urobil som poznámky. Preložil som do slovenčiny. A potom napísal som.
1: Ty teraz študuješ v Budapešti. A čo?
0: Áno, slavistiku. So špecializáciou slovenčinu ako národnostný jazyk.
1: A kto sú tvoji profesori?
0: Doktor Kišová Viktória, ona učí slovenčinu. Eva Časariová, ona učí jazykoveda. A minulý rok učila ma Anna Ištvanovú a toľko.
1: Teraz pri spracovaní tejto práce ti pomáhali nejakí pedagógovia?
0: Juraj Ráďanský, on bol môj...
1: Áno. Aké sú tvoje plány do budúcnosti?
0: No, chcem byť učiteľom, takže... Po bakalársku chcem ísť na magistersku a potom chcem robiť ešte krátkocyklusný učiteľský odbor. Robiť cyklušu tanáriky, neviem, ako je po slovensky.
1: A čo by si chcel vyučovať?
0: No, chcem slovenská vzdelanosť, slovenčinu ako jazyk, alebo keď budem na tej úrovni, tak chcem literatúru.
1: A už vieš aj, na ktorú školu by si išiel?
0: V Gyurku.
1: Viažeš sa k svojej rodnej obci?
0: Áno, áno. Najprv tam a potom možno, že do Budapešti. Uvidíme, uvidíme.
1: No, to je celkom vzácne, lebo mladí ľudia sa nie veľmi vracajú do rodnej obce, pravda?
0: Áno, ja veľmi mám rád Gyurk. Ja nechcem byť v Budapešti, ja chcem byť v Gyurku.
1: Juhász Bálint, ktorý súťažil v tretej kategórii, sa umiestnil na 2. pozícii.

0: Milí poslucháči, je 24. apríla a sme ešte stále na 17. ročníku študentskej vedeckej súťaže s názvom 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku. Usporiadal ju Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v spolupráci so Slovenským gymnáziom, Základnou školou, Maďarskou školou a kolégiom Pekeskej Čabe. Oslovujem víťaza tretej kategórie Marcela Gergőa. Marcel, takže už teraz vieš, ako si sa dobre umiestnil na tejto súťaži. Aký máš z toho pocit?
1: Ja si myslím, že všetko dopadlo dobre. To aj vidno na miesto, čo som získal, teda prvú cenu alebo prvé miesto. Z toho hľadiska, že som nechcel zúčastniť súťaže, nechcelo sa mi robiť. Teraz už cítim úplne inak. Som už taký, ako by som mohol povedať, taký spokojný aj s tou prácou, čo som robil, aj s výsledkami samozrejme. Takže už sa teším k tomu.
0: Keďže si nemal zo začiatku vôľu k tomu, tak čo ťa presvedčilo, že si sa predsa len prihlásil na súťaž?
1: Hlavne to, že vedeli sme nájsť takú tému v rámci veľkého celu,

0: Prácu som rozdelil na 8 bodov alebo 8 podnadpisov. Samozrejme je tam aj ciele práce, aj ostatné veci, historické súvislosti, napríklad sťahovanie národov, to je veľmi dôležité k tomu.
1: Ale veľmi obsiahla téma.
0: Aj obsiahla téma, ale to nemôžeme z toho vynechať. Áno, potom aj tie historické súvislosti, to som už spomenul, napríklad tie migračné vlny, folklór napríklad, že čo to znamená, že aké úlohy má folklór. Ľudová pieseň samozrejme tiež je spomenutá, že aké úlohy majú tie ľudové piesne v živote napríklad aj študenta alebo človeku.
1: No a ty si študent, tak akú úlohu vidíš v ľudovej piesni?
0: Ja ako už môžem povedať, že väčší študent, takzvaný väčší študent ako vysokoškolák, pre mňa hudba by vždy bol taká voľnočasová aktivita. Aj predtým, keď som hral vo rôznych kapelách a teraz už aj venujem folklóru alebo aj hudbe. Takže teraz je už radšej pracovisko z jedného hľadiska, ale ostalo aj mimoškolské aktivity alebo voľnočasové. Ostala, áno, to samozrejme. Vždy počujeme nejakú hudbu aj v aute, aj doma. Teda bez hudby ja nemôžem ani žiť, lebo v takom prostredí som vyrastal, že vždy som bol nejak s hudbou spojený, takže pre mňa hudba symbolizuje, môžem povedať, že úplne všetko.

0: Ty vlastne študuješ v Segedine na univerzite. Často, predpokladám, každý týždeň ideš na Bekesku Čabu domov.
1: Áno, som tretiak v Segedinskej univerzite. Aj cez týždeň chodievam domov, teda mám aj internát, ale iba raz za týždeň som tam, akože spať, lebo tak mám rozvrchy urobené, že mám iba tie jedné hodiny za deň, takže neoplatí mňa ostať tam aj viacerým hľadisk, ale to je také. A kvôli práci tiež vždy prídem domov. Napríklad aj dnes budeme mať skúšku so súborom, takže aj z toho hľadiska viackrát musím domov prísť, ale vlakom to je dosť ľahké.
0: Ale vraťme sa ešte k tejto tvojej práci, že k čomu si sa dopracoval, alebo si sa obohatil týmto zoštudovaním materiálov, čo si si uvedomil.
1: Tieto fakty, ktoré v práci som písal, tie som už poznal. Nie do takej miery ako už teraz, ale vďaka týchto

0: literatúr, ktoré som používal pri práci, som mohol do hĺbšej miery do toho pozerať. Teda poznal som už tému, ale nevenoval som k tomu z takého hľadiska ako teraz.
1: Takú pozornosť, čiže do hĺbky sa teraz...
0: Do hĺbky, áno.
1: Počúval si samozrejme aj ostatných súťažiacich. Niečo ťa zaujalo zasa z ich pohľadu?
0: Ja si myslím, že všetci sme boli šikovní, môžem povedať. Mne najviac páčili tie prednášky, tie práce, kde boli folklór alebo veci s folklórom označené alebo spomenuté. Ja nemám rád tie suchšie témy, ktoré niektorí tam mali, napríklad ako sa môžu slovenčinu vyučovať s modernými prostriedkami. Aj to sa mi páčilo, ale ja si myslím, že chýbalo mne tam ešte niečo k tomu. Tá téma je dobrá, ale ja si myslím, že tam ešte by bolo niečo vhodné. Ale ja si myslím, že všetky práce boli zaujímavé.

0: A teraz nasleduje prezentácia víťaza.
1: Volám sa Marcel Gerger, som študentom Segedinskej univerzity. Dovolte mi predstaviť moju prácu s názvom Folklórny život Slovákov v Maďarsku v kontexte národnostného školstva, kultúrnej pamäti a etnickej identity. Táto téma je pre mňa osobne aj vedecky dôležitá, pretože sa dotýka mechanizmov, vďaka ktorým dokáže menšina prežiť v cudzom jazykovom prostredí stovky rokov. Vo svojej práci neopísujem folklór len ako súbor piesní a tancov, ale ako živý systém, ktorý je priamo napojený na inštitucionálne vzdelávanie a kolektívnu pamäť komunity. Hlavným cieľom mojej práce bolo analyzovať stav a perspektívy slovenskej identity v Maďarsku. Aby som to dosiahol, zameral som na tri parciálne úlohy. Po prvé, rekonštrukciu historického pozadia osídľovania Dolnej zeme. Po druhé, definovanie funkcie ľudovej piesne ako archívu kultúrnej pamäti. A po tretie, analýzu súčasného stavu školstva ako hlavného garanta zachovania jazyka. Pri práci som si vychádzal z literárnych zdrojov popredných autoriek ako napríklad Anna Dnivičanová či Eva Krekovičová, ktoré túto problematiku skúmali z etnologického a sociolingvistického hľadiska. Kľúčom k pochopeniu témy je rok 1711 a nasledujúce migračné vlny. Slováci neodchádzali len za prácu, ale prinášali si zo sebou ucelený kultúrny balík. Na Dolnej zemi vznikli tzv. Jazykové ostrovy, ktoré môžeme vidieť na fotke. Pre moju prácu je dôležitý fakt, že tieto ostrovy fungovali v relatívnej izolácii. Vďaka tomu sa v obciach, ako napríklad Békeská Čaba, zakonzervovali zvyky a jazykové formy, ktoré na území dnešného Slovenska už dávno zanikli alebo sa transformovali. Práve táto archaickosť folklóru je dnes jedným z najsilnejších identifikačných znakov. Prečo je folklór taký dôležitý pre identitu? Vychádza som z teórie, že identita minority nie je len niečo statické, ale musí sa neustále potvrdzovať. Folklór tu plní tri základné funkcie. Poprvé, identifikačnú, to znamená, že odlišuje nás od tých druhých. Integračnú, spája členov komunity pri spoločných rituáloch. A po tretie, komunikatívnu, to znamená, že cez piesne sa odovzdávajú hodnoty a historické príbehy. V mojej práci argumentujem, že ako náhle sa preruší odovzdávanie folklórnych kódov, dochádza k urýchleniu asimilácie, pretože komunita stráca svoje symbolické hranice. V kapitole o hudobnej tradícii sa venujem slovenskej ľudovej piesni. Tá na Dolnej zemi nadobudla špecifický charakter. Miesajú sa v nej slovenské texty s melodikou, ktorá bola ovplyvnená novým prostredím. Osobitnú pozornosť som venoval citare. Tento nástroj bol kedysi srdcom každej slovenskej rodiny. Dnes prežíva tzv. Renesanciu. V práci analyzujem, ako sa citara zmenila z nástroj tzv. Bežnej zábavy na nástroj reprezentatívny. Keď dnes mladý človek v Békejskej Čabe vezme do rúk citaru, nerobí to len pre hudbu, ale demonstruje tým svoju príslušnosť ku komunite. Tu sa dostávame k jadru súčasného problému. Tradičný prenos kultúry v rodinách z babky na vnúča je dnes v Maďarsku vážne narušený. Túto úlohu muselo prebrať národnostné školstvo. Napríklad Slovenské gymnázium v Békeskej Čabe nie je len vzdelávacou inštitúciou. Ja si myslím, že je to aj kultúrne centrum. Práca dokazuje, že práve kružková činnosť, folklórne súbory a spevokoly sú miestom, kde sa žiaci reálne socializujú v slovenskom jazyku. Škola tak supluje prírodzené komunitné prostredie, ktoré v mestách už zaniká. Môj výskum ukázal, že sme svedkami transformácie folklóru. Prechádzame od folklóru ako životného štýlu k folklóru ako zaujímavej činnosti, to je tzv. Folklórny festivalizmus. Hoci je asimilácia silná, moderné formy prezentácie tradícií, napríklad cez sociálne siete alebo medzinárodné projekty so Slovenskom, dávajú nádej. Dôležité je, aby folklór neostal len v múzeu, ale aby bol súčasťou moderného života mladých ľudí, čo sa v Békeskej Čabe momentálne úspešne deje. Na záver by som chcel shrnúť, že folklór, školstvo a pamäť tvoria v Maďarsku jeden neoddeliteľný celok. Ak chceme zachovať slovenskú identitu, musíme podporovať inštitúcie, ktoré tieto tradície držia pri živote. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.
0: Počuli ste prezentáciu súťažnej práce Marcela Gergova, ktorý zvíťazil v tretej kategórii súťaže Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Tohoročnou témou bolo 75 rokov slovenského národnostného školstva v Maďarsku. Milí poslucháči, dúfam, že ste s námi strávili príjemnú chvíľu pri príjimačoch. Počúvali ste reláciu v materinskom jazyku dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Prajem vám príjemné sviatky. Do počutia.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Slovensko je právom považované za európsku veľmoc v zásobách kvalitnej podzemnej pramenitej minerálnej vody. Vďaka unikátnym geologickým podmienkam vyviera na jeho území viac ako 1600 rôznorodých prameňov, ktoré predstavujú strategické prírodné bohatstvo krajiny. Pramenitá minerálna voda pochádza z chránených podzemných zdrojov, je prirodzene mikrobiologicky čistá a nesmie sa chemicky upravovať. Podzemné zásoby sa neustále obnovujú vďaka klimatickým podmienkam a horským masívom. Výdatnosť niektorých prameňov je obrovská. Najvýdatnejší prameň v Kováčovej vyviera rýchlosťou až 50 litrov za sekundu. Bohatstvo prameňov podnietilo už dávno v minulosti rozvoj kúpeľníctva. Má 900-ročnú tradíciu. Liečivé pramene sa využívajú pri ochoreniach pohybového ústrojenstva, trávenia dýchacích ciest či rozmnožovacích orgánov. Milí poslucháči, o vode, krásnej, čistej, pramenitej, bude reč aj v našom dnešnom programe v ďalšej časti seriálu Banskobystrického rozhlasového štúdia Studnička o folklore Slovenska. Predtým si však pripomenieme príspevky, ktoré odzneli na konferencii Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, charakteristika slovenského národnostného školstva na dolnej zemi v minulosti a súčasnosti v septembri 2023 v Budapešti. Koordinátorka Výboru pre vzdelávanie v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Svetlana Zolňanová nám povie o slovenskom vzdelávaní v Srbsku a k téme sa ozve aj profesor matematiky a informatiky gymnázia Jána Kolára v Bačskom Petrovci Jan Eliáš. Budeme tiež listovať v publikácii Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku optikou pedagógov a možnosti vyučovania predmetu Slovenská vzdelanosť načrtne profesor Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici Miroslav Kmeď. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Nedostatok učebníc, nedostatok pedagógov a nedostatok žiakov. To sú tri najväčšie problémy, ktoré kvária naše školy. Pedagógovia nesedia so založenými rukami, ale skúšajú si pomáhať novými metódami, hostujúcimi učiteľmi a hlavne výmenou skúseností. 22. septembra 2023 sa v Budapešti konala konferencia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku pod názvom Charakteristika slovenského národnostného školstva na dolnej zemi v minulosti a súčasnosti. O situácii teraz v Srbsku hovorila koordinátorka Výboru pre vzdelávanie v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Svetlana Zoňanová.
1: Zo súpisu obyvateľstva chcem konštatovať len toľko, že počet Slovákov v aktuálnej dobe je 41 730. Je to vlastne o niečo viac ako 10% menej Slovákov, ako to bolo pred 10 rokmi. Toto proste som teraz aj spomenula preto, že neskôr, no tak na mapke to vyzerá takto, je to zo štatistických údajov, potom je tu počet presne po príslušníkov národnostných menšín, kde môžeme potom porovnať, že koľko je tých Slovákov v porovnaní napríklad s maďarskou menšinou, albánskou, chorvátskou a tak ďalej. Pre nás je to dôležité, pretože často si porovnávame vzdelávacie systémy, školské systémy a chceli by sme vedieť, že ako sú na to menšiny, ktoré majú napríklad ponad 300 tisíc obyvateľov a ako sú na tom tzv. Novodobé menšiny, ako čo sú napríklad Chorváti a Bošniaci. Tak preto je toto štatistika, ktorá je pre nás vlastne zaujímavá. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny je vlastne najnovšia, nech tak poviem, najmladšia inštitúcia, ktorá sa zaoberá vzdelávaním a teda stará sa o vzdelávanie v slovenskej reči. Založená je v roku 2003, teda akurát oslavujeme, čiže konštatujeme 20-ročnú činnosť a je na čase urobiť súvahu, porovnať aktuálny stav školstva pred 20 rokmi a dnes, kde konštatujeme, že počet detí veľmi klesá, ale musíme zase konštatovať, že z legislatívneho stanoviska sa predsa len hodne vecí doriešilo a urobilo. Stratégia vzdelávania vojvodinských Slovákov bola v rámci Národnostnej rady vypracovaná v roku 2012, tiež jeden z dokumentov, ktoré pokladáme, že pre nás má svoj význam. Momentálne oblasť vzdelávania zastrešuje 6 zákonov. Na naše hadam šťastie sa nám v každom zákone podarilo regulovať určitým spôsobom aj oblasť menšinového vzdelávania. Najväčší krok je urobený v rámci zákona o vydávaní učebníc, kde je presne regulované, že každý vydavateľ, či štátny alebo súkromný, je povinný prekladať učebnice do menšinového jazyka, keď si menšina túto učebnicu zvolí. Teda vo veľkej ponuke učebnicovej si vyberieme to, čo chceme, aby bolo prekladané do slovenčiny a či súkromný alebo štátny vydavateľ na ich náklady je povinný urobiť preklad tejto učebnice. Spolupracuje sa s Národnostnou radou, kde my poskytujeme prekladateľský a lektorský tím a záverom dávame potom aj mienky na tento preklad učebnice, čiže skontrolujeme, či to je všetko tak, ako by kvalita prekladu, teda či je zabezpečená taká, aká by mala byť. Tento zákon ďalej reguluje aj vydávanie autorských učebníc, ktoré vydáva potom štátna inštitúcia, teda štátny vydavateľ, no a o tých učebniciach potom neskôr ešte dúfam, že aspoň toľko trošičku času budeme mať, aby som ešte niečo o nich hovorila. Tiež existuje zákon o národnostných radách, národnostných menšín, aktuálny z roku 2018, ktorý presne reguluje naše menšinové práva z oblasti vzdelávania. No a Národnostná rada je inštitúcia, ktorá sa má akurát postarať o to, či to, čo v zákonoch jednotlivých v legislatíve je zakotvené, sa aj v praxe naozaj uplatňuje a samozrejme vytvoriť podmienky, aby sa mohlo uplatňovať. Kolega spomínal, neviem, aký počet všetko ministrov v medzivojnovom období, ani dnes na tom nie sme lepšie. Ministri sa v oblasti vzdelávania naozaj veľmi často menia. Nejako to robia tak, že politickou dohodou to vždy patrí koaličným partnerom, čo zaťažuje rokovania, zvlášť keď ide o možnosť využitia politicky vplyvných Slovákov Ťažko sa ich využíva, pretože strana, ktorá je pri moci, vlastne nemá ministra, ale to má partner a tak je to potom trošku komplikovanejšie. No a poradili sme si tým, že sme si 24 národnostné rady založili tzv. Koordináciu. Vystupujeme spoločne, máme svojich predstaviteľov v jednotlivých či ministerstvách, alebo v jednotlivých segmentoch organizačných, kde sa uskutočňujú naše menšinové práva, ako je napríklad v oblasti vzdelávania Národná osvetová rada, v oblasti informovania je to výbor pre informovanie a tak ďalej, teda delegujeme tam svojich predstaviteľov a snažíme sa aspoň takýmto spôsobom dostať nejakú kontinuitu, keďže častie zmeny ministra nám bohužiaľ narúšajú to, že akurát sa niečo dohodneme a príde nový minister a sme znovu na začiatku.

0: Počúvate koordinátorku Výboru pre vzdelávanie v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Svetlanu Zolňanovú.
1: Keď ide o štatistiku, tak v 17 základných školách sa vyučuje po slovensky a tiež z nejakých štatistických údajov sa dozvedáme, že je to vlastne zhruba 72% slovenských detí. Ďalšie slovenské deti sú potom v väčšinových srbských prostrediach, kde sa vyučujú slovenčinu s 2 hodinami týždenne ako voliteľný program. A akurát je to cieľová skupina, o ktorej hovorila kolegyňa, kde sa tá slovenčina, my ju voláme, že vyučuje ako materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, ale je to už často aj tá slovenčina potom ako možno trošku aj cudzí jazyk, lebo sú to už potom tie deti, ktoré po slovensky hovoria trošku ťažšie, alebo prichádzajú z prostredia, kde v domácnosti sú zmiešané manželstva, jeden z rodičov, alebo iba starí rodičia hovoria po slovensky. Takže keď ide o predškolské ústanovy, zne v 11 lokálnych samosprávach sa vyučujú deti v slovenských skupinách. Keď ide o stredné školy, tak v Kovačici, v Bačskom Petrovci a v Novom Sade na strednej zdravotníckej škole, na odbornej škole sa môže vyučovať po slovensky. Keď ide o slovenčinu s prvkami národnej kultúry, teda ten voliteľný predmet, ponad 1000 detí je zahrnutých takýmto tvarom vyučovania. V strednej škole sa tiež ponúka aj fakultatívny predmet vyučovania slovenčiny, kde potom ešte v Novom Sade, v Starej Pazove, v Kovačici, z časti v gymnáziu v Šíde sa tiež ponúka vyučovanie slovenského jazyka, ale už potom ako fakultatívny predmet. Najnovšie údaje, keď ide o počet škôl a počet žiakov na úrovni základnej školy, sú teda tiež v príspevku k dispozícii. To, čo by som ja chcela konštatovať v tejto chvíli, je, že každý rok máme zhruba okolo 25 žiakov menej v slovenských triedách, čo znamená, že môžeme konštatovať, že v roku 2012 sme v slovenských triedách mali 3460 aj niekoľko žiakov, teraz ich je 2437, čo znamená, že viacej ako tretina detí je menej v slovenských triedách, ako bola pred 10 rokmi. Teda legislatíva zregulovaná, učebnice pripravené, učiteľské kádre zabezpečené, už len tie deti, keby boli, krátko povedané. Keď ide o vzdelávanie na vysokých školách, tak sa slovenčina ako voliteľný predmet môže vyučovať na pedagogickej fakulte v Sombore alebo Vysokej odbornej škole pre vzdelávanie učiteľiek materských škôl. Potom sa môže vyštudovať na Filozofickej fakulte v Novom Sade na oddelenie slovakistiky a študentom sa tiež neslovákom slovenčina ponúka ako voliteľný program. Na Filologickej fakulte v Belehrade sa môže vyštudovať slovenčina ako cudzí jazyk. No a taká tiež konštatácia, že zhruba okolo 50% stredoškolákov, ktorí absolvujú slovenské stredné školy, svoje štúdium pokračuje v zahraničí, najčastejšie v Slovenskej republike, a potom, keď vyštudujú, sa zabudnú vrátiť domov. Krátko povedané, bez nejakých ďalších komentárov.

0: O situácii slovenského školstva v Srbsku v súčasnosti hovorí koordinátorka Výboru pre vzdelávanie v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Svetlana Zolňanová.
1: Keď ide o samotnú Národnostnú radu ako inštitúciu, tak poviem toľko, že sú prebrané zakladateľské práva nad dvomi materskými školami, 11 základnými školami s jazykom, s vyučovacím jazykom slovenským, sú vyhlásené za inštitúcie s národnostným významom a od roku 2012 je 50% zakladateľských práv prenesené na gymnázium Jana Kolára v Bačskom Petrovci, teraz už naše storočné gymnázium, čo znamená, že je to škola s národnostným významom pre slovenskú národnostnú menšinu a týmto sa vlastne zabezpečuje, by som povedala, nejako jej obstátie. Keďže záujem o návštevu, o vzdelávanie v gymnaziálnom odbore u našich slovenských detí je čoraz menší, tak sa nám podarilo otvoriť napríklad štvoročný odbor pre informatikov na gymnáziu, trojročný odbor pre kuchárov na tomto gymnáziu, aby sme zabezpečili kontinuitu slovenských tried a zadržali si tie slovenské deti v slovenských stredných školách. Z Výboru pre vzdelávanie proste malé záznamy, no a potom, že z oblasti vzdelávania Národnostná rada vlastne uskutočňuje svoje práva tým, že dáva mienky na voľbu riadiacich orgánov, keďže sme v gymnáziu spoluzakladatelia, tak aj na plán práce a správu o činnosti gymnázia. Dáva sa mienka na voľbu riaditeľa na sieť škôl, čo znamená, že v rámci sieti škôl každá škola, ktorá je vyhlásená za inštitúciu s národnostným významom, sa nespája a nezlučuje so srbskou školou. Konkrétne sa tak podarilo zachrániť napríklad základnú školu v Bielom Blate, kde máme aj slovenské triedy, aby nebola spojená do ústrední, do srbskej školy a nestala sa iba pobočkou, lebo vieme, že tým by sa vlastne tie menšinové práva ešte viacej ohrozovali a ten počet detí by čoraz väčšmi klesal. Podľa srbských zákonov na otvorenie triedy je potrebné 15 žiakov, keď ich tam máme menej ako 15, minister na to dáva osobitné špeciálne povolenie. Môžem povedať, že už vo väčšine škôl takéto špeciálne povolenie Národnostná rada spolu s ministerstvom poskytuje. Žiaľ, ale takto je to. Deleguje sa spoločný člen v mene všetkých menšín do Národnej osvetovej rady, ktorý sa potom stará o uskutočnenie legislatívy vzdelávacej, keď ide o národnostné školstvo. Pre učiteľov sa zabezpečujú odborné zdokonaľovania, ktoré sú akreditované, počítajú sa body podľa srbských zákonov, nech tak poviem, školských. Potom si sami tvoríme vzdelávacie výkony, vzdelávacie štandardy pre materinský jazyk, jazyk s prvkami národnej kultúry. No a to, čo je novinka a podarilo sa urobiť pred niekoľkými rokmi, sú dodatky do učebných osnov z dejín hudobnej kultúry a výtvarnej kultúry. Podľa srbských zákonov my máme právo sa učiť do 30% vlastných slovenských dejín, či dejín na Slovensku alebo našich vojvodinských. Tiež keď ide o hudobnú kultúru, máme právo sa učiť z hudby jednotlivé teoretické časti na slovenských pesničkách, tiež z výtvarnej kultúry. No a teraz sa podarilo vlastne urobiť osobitné učebné osnovy a osobitné dodatky do učebníc, ktoré máme vytlačené k dispozícii našim žiakom, aby sa teda toto učivo aj malo na základe akých podkladov a podnetov na školách vyučovať. Preložená školská evidencia, záverečné skúšky sa zostavujú pre materinský jazyk a prekladajú z ďalších predmetov. Ďalej sa tu vyjadrujeme ešte o učebniciach, o materiáloch, učebných pomôckach a tak ďalej. Toto sú didaktické pomôcky, ktoré sa delia po školách. No a možnosť vyučovania v materinskom jazyku okrem tých predškolských ustanovizniach je potom aj v jednojazyčných základných školách, kde je od 1. po 8. ročník vyučovanie kompletné po slovensky. Také sú 4 základné školy. Potom sú základné školy, kde existujú aj slovenské, aj srbské triedy, ale v slovenských triedach je tiež vyučovanie zastrešené kompletne po slovensky. Potom je možnosť vyučovania sa na prvom stupni po slovensky a na druhom stupni už pokračovať v srbčine. Je tam ďalej voliteľný predmet 2 hodiny s prvkami národnej kultúry, fakultatívne vyučovanie, letné školy, tábory, školi v prírode a tak ďalej. Tábory pre našich žiakov, ktoré sa uskutočňujú na Slovensku a oceňujeme ich ako veľký prínos pre tých, ktorí nemajú príležitosť navštevovať slovenské školy, tak aspoň takýmto spôsobom majú prepojenie s materskou krajinou. No a keď ide o učebnice, tak buď sú prekladové alebo autorské, tie som spomínala. Pre strednú odbornú školu zdravotnícku máme učebnice z dovozu z materskej krajiny, ktoré majú schválenie ministra na použitie z materského štátu. Odborné zdokonaľovanie pre našich učiteľov už 17 rokov je akreditované, realizuje sa buď z spolupráci s našimi odborníkmi, s Filozofickou fakultou z oddelenia slovakistiky v Novom Sade, s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v spolupráci zase s univerzitou buď v Banskej Bystrici alebo v Bratislave za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, teda ako aj v každom z našich štátov. A tiež je podpísaná medzivládna dohoda s ministerstvom školstva, teda Slovenskej republiky a vládou Srbska.

0: Niečo, čo by som vám dala na odporúčanie, je webová stránka, ktorú spravuje Národnostná rada vzdelávania nrsnm.com. Je na nej počas covidu natočených v spolupráci so 4 slovenskými redakciami televízií vo Vojvodine 1346 zhruba hodín, ktoré si v každej chvíli môžete pozrieť na tejto webovej stránke. Je to pre slovenské základné školy, niečo pre stredné školy, teda menej, ale niečo áno. Sú tam ďalšie didaktické materiály, sú tam preložené testy zo súťaží, sú tam postavené testy zo súťaží zo slovenského jazyka a tak ďalej, teda niečo, čo si myslím, že môžete využívať aj vy vo svojich krajinách vo vyučovacom procese. Naše národnostné školstvo je súčasťou strategického plánu vzdelávania na úrovni Srbska, ktorý je vypracovaný do roku 2030. Sme súčasťou akčného plánu ministerstva školstva, zvlášť keď ide o zabezpečenie, vypracovanie, vydávanie učebníc, školenie našich učiteľov, všetky či multimediálne dodatky, alebo samotné učebnice, či autorské, alebo prekladové, zabezpečuje pre nás štát. Nevyčlenili sme na to z Národnostnej rady ani z nejakých ďalších fondov žiadny dinár. Teda je to niečo, čo sa nám podarilo, by som povedala, legislatívne zastrešiť, no už len tí žiaci. A tých vlastne máme veľmi málo.
1: Počuli ste koordinátorku výboru pre vzdelávanie v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Svetlanu Zolňanovú.

0: Hovorili sme o súčasnej situácii slovenského národnostného školstva v Srbsku, ktorého najväčšou bolesťou je nedostatok žiakov, pretože ľudia z krajiny odchádzajú. Aj o tom sme sa zhovárali s profesorom matematiky a informatiky gymnázia Jána Kolára v Bačskom Petrovci, Jánom Eliášom.
1: Nielen slovenské národnostné školy v Maďarsku, ale všetky národnostné školy v Maďarsku, ale asi aj všetky školy sa trápia tým, že generácie učiteľov ostaršievajú. Hlavne teda v týchto národnostných a našich slovenských školách je to strašne cítiť, že slovenčinári odchádzajú do dôchodku a nemá ich kto nahradiť. Aký je stav učiteľov vo Vojvodine?
2: Prvo poviem za slovenské školy. Máme v Srbsku dve gymnázia, v Bačskom Petrovci, máme aj v Kovačici. To je ako ohnisko, tak poviem, slovenčiny, kde tá slovenčina pretrváva. Deti vedia tú slovenčinu, ale u nás slovenčinárky máme mladé, ešte stále. Na filozofickej fakulte v Novom Sade sa vyučuje slovenčina, znamená tam máme odbory jazykové, takže aj slovenčina sa tam vyučuje a viem, že majú študentov. Tu nebude problém. Jedine je problém, čo sa týka druhých kádrov, ale to je všeobecne, ja myslím, že aj v Srbsku, nielen vo Vojvodine, napríklad informatika, matematika, chémia, fyzika. Kádrové problémy budú mať všade. Nebude profesorov za to. Nikto nebude chcieť pracovať v škole, pretože sú nezodpovedajúce platy a ťažké je to naučiť sa matematiku, chémiu, fyziku, zakončiť a potom pracovať za malý plat.
0: A čo deti, máte ich dosť?
2: Deti je všetko menej. Taká je situácia teraz, že u nás sa trošku predsa slabšie podmienky pre študentov, ale aj vôbec pre život. Na Slovensku je trochu vyšší štandard, lepšie sú platy. Potom študenti tu dostávali aj štipendiu od štátu slovenského a tak ďalej. Takže veľa žiakov odišlo študovať od nás na Slovensko. Sú to výnimoční študenti, naozaj, takže môžem povedať len, že Srbsko ochudobnelo o tieto, znamená také inteligencie osobnosti, znamená, že tá inteligencia sa presúva sa do Srbska na Slovensko, ale to je samý štát na vine. To nemôžeme nič podniknúť, to je tak, ako je.
0: Čiže vyštudujú na Slovensku a nevrátia sa
2: aj, znamená, zostávajú tu.
0: Počuli ste rozhovor s profesorom matematiky a informatiky gymnázia Jána Kolára v Bačskom Petrovci, Jánom Eliášom.

0: Jedným z najdôležitejších prostriedkov zachovania národnej identity Slovákov žijúcich za hranicami je národnostné školstvo. Píše sa na úvod publikácie Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku optikou pedagógov. V súčasných výskumoch o menšinovom vzdelávaní prevažujú len lokálne či regionálne výskumy a štúdie. Predmetný výskum reaguje na aktuálne trendy skúmania v sociálnych i humanitných vedách, keď prepája interdisciplinárne metódy a usiluje sa o zdôraznenie významu slovenského menšinového školstva v Maďarsku, ktorého aktuálny stav je zložitý a na jeho kvalite je závislé udržanie budúcej generácie menšinovej slovenskej identity v Maďarsku. V kapitole Stav slovenského školstva po roku 1989 sa dočítame: Špecifické, individuálne a kolektívne národnostné práva obsahuje zákon o právach národných a etnických menšín. Tento tzv. Menšinový zákon bol prijatý v roku 1993. Zákon eviduje 13 historických národností žijúcich v Maďarsku a v jednotlivých kapitolách uvádza individuálne a kolektívne práva osôb patriacich k národnostnej či etnickej menšine. Medzi najdôležitejšie individuálne práva patria pestovanie národných tradícií v rodine, vykonávanie cirkevných obradov vo vlastnom jazyku, evidencia na matrike vo vlastnom jazyku, právo poznávať a rozvíjať vlastné dejiny, kultúru a tradície a právo na vzdelávanie vo vlastnom materinskom jazyku. Národnosti žijúce v Maďarsku majú v zmysle nariadení zákona o menšinách právo na vytvorenie miestnych národnostných samospráv a celoštátnej samosprávy. Niektoré body tohto zákona sa v praxi ukázali ako mimoriadne dôležité z hľadiska vytvorenia podmienok pre postupný rozvoj slovenskej národnosti a školstva. Na žiadosť 8 rodičov patriacich k národnosti je povinné vytvoriť, respektíve prevádzkovať, národnostnú triedu alebo skupinu. V národnostných výchovno-vzdelávacích zariadeniach je povinné vyučovať národnostnú vzdelanosť, dejiny národnosti a materského štátu, ako aj kultúrne tradície národnosti. Prípravu učiteľov pre vyučovanie národnostného jazyka zabezpečuje štát. A štát zabezpečuje tiež vydávanie učebníc a učebných pomôcok pre národnostné školy a podporí vydávanie národnostných knižných publikácií a periodík. Publikáciu Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku optikou pedagógov zostavili pracovníci Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach Mária Ďurkovská a Michal Kentoš. Predstavili ju na konferencii Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v Budapešti. Michala Kentoša si k mikrofónu pozval kolega Ján Benčík.
1: Podarilo sa nám urobiť s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku taký unikátny výskum. Pred 3 rokmi sme začali zbierať údaje, kde sa vyjadrovali učitelia k rôznym témam ich života. Pracovného, osobného, ako sa im učí, s akými problémami sa stretávajú, čomu čelia. Tie údaje máme ešte spred pandémie, takže nevieme úplne, ako je to momentálne. Ale celkovo vládne medzi učiteľmi taký optimizmus ohľadom národnostného školstva. Trošku rezervy učitelia vidia v personálnom obsadení národnostných škôl do budúcna. Mladší učitelia sú väčší optimisti v smerom do budúcna a starší učitelia zase vnímajú zlepšenie materiálneho zabezpečenia a celkovo aj úroveň národnostného školstva.
2: Mám taký dojem, keď prichádzam do menších osád v Maďarsku, že národnostný učiteľ nepôsobí len v škole, ale je v podstate motorom celého kultúrneho diania v dedine. Aj z tohto ohľadu ste sa ich pýtali, alebo hodnotili ich stav a prípadne ich dôležitosť?
1: Čiastočne sme sa pýtali aj na tieto otázky, ktoré spomínate. Z môjho pohľadu dotazníkový prieskum nebol presne na to zameraný, ale urobili sme niekoľko rozhovorov a to, čo hovoríte, sa plne potvrdilo. To znamená, skutočne tí slovenskí učitelia sú takým stredom tej kultúry, spájajú, aktivujú tých ľudí okolo seba, aktivujú tých žiakov okolo seba. Takže určite ich miesto je nezastupiteľné.
2: Ako hodnotíte túto dnešnú konferenciu? Sice sme iba teraz začali, ale vôbec tento nápad?
1: Je to skvelé podujatie, ja sa veľmi teším, pretože sa tu nespájajú len také teoretické poznatky alebo nejaké teórie, ale naopak je tu z môjho pohľadu strašne veľa informácií z praxe, výmena skúseností medzi pedagógmi. Ja sa osobne veľmi teším.

0: Na konferencii Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Charakteristika slovenského národnostného školstva na Dolnej zemi v minulosti a súčasnosti o možnosti vyučovania slovenských dejín v rámci predmetu Slovenská vzdelanosť prednášal profesor katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslav Kmeď.
1: Pojem slovenských dejín sa objavil v priebehu národno-emancipačného procesu, a to v rôznej miere kontextu uhorských dejín. Za základný moment národných dejín zväčša považovali v 19. storočí niektorí autori obdobie Veľkej Moravy a ďalším bolo práve národné obrodenie.

0: V 19. storočí na území Uhorska, bez Chorvátska, žili dva národy, maďarský a slovenský, a štyri väčšie národné menšiny, uhorský a sedmohradský, Rumuni, Nemci, Rusíni a Srbi. Pritom, podľa neho, slovenské národné spoločenstvo, hoci bez vlastnej štátnosti, od polovice 19. storočia používalo jednotnú literárnu jazykovú normu, žilo na kompaktnom jazykovom území a napriek nepriaznivým okolnostiam vytvorilo v národnej sfére jednotnú a hierarchizovanú štruktúru, pričom postupne eliminovalo náboženské, respektíve regionálne konflikty a rozdiely. Podľa Dušana Škvarnu sa ešte v 18. storočí parametre kultúry a života Slovákov s susedmi zhodovali. Habsburgovci a cirkev podporovali šírenie vzdelania. Latinčina tvorila základ verejnej komunikácie. Avšak na začiatku 20. storočia sa už mentalita slovenskej spoločnosti oproti susedom vyznačovala istými špecifickými črtami, z ktorých sa väčšina v podobe stereotypov zachovala dodnes. Zrejmou príčinou je vývoj slovenskej society v 19. storočí, kedy sa občianske a národné slobody naplňali nerovnomerne a prerušovanie, čo viedlo k pocitom neslobody, útlaku, plebejskosti alebo jednoducho aj nedôvere k svojim elitám. U značnej časti Slovákov sa zafixovali tri obrazy a pocity ich vlastných dejín. Poprvé, historická zaostalosť, podruhé, bezvýznamnosť a marginálnosť a po tretie predstava o stáročnom útlaku Slovákov a historickej neprajnosti voči ním. V prostredí intelektuálov sa zafixoval obraz, že Slovensko historicky predstavovala perifériu. Avšak územie dnešného Slovenska patrilo v priestore Uhorského kráľovstva, rumunských kniežatstiev Srbska a historického Poľska práve k jeho najrozvinutejším a najkultivovanejším regiónom, ba v rade ukazovateľov si udržiavalo dlhodobý primát. Je ale treba konštatovať, že tento región nepredstavoval homogénny celok. Mal multietnický charakter a aj v jeho rámci existovali značné geografické a civilizačné rozdiely. Závery spoločenských vied na Slovensku i v Maďarsku vypovedajú o nasledovných skutočnostiach. Na území dnešného Slovenska vznikla počas stredoveku a raného novoveku viac ako polovica umeleckých hodnôt Uhorska. Čo sa týka architektúry, maliarstva, sochárstva. Spoločne so Sedmohradskom predstavovali slovenské regióny najurbanizovanejšiu časť Uhorska. Tu sa koncentroval až do 19. storočia mestotvorný vývin. Existovala tu vyššia miera ekonomickej rozvinutosti, baníctvo, cechy, manufaktúry, technické inovácie, formy spolčovania. S tým súvisí modernejšia sociálna štruktúra ako v ostatných častiach vymedzeného teritória, nadpriemerný podiel remeselníkov, mešťanov, námestne pracujúcich. V 16. a 18. storočí v tomto priestore pôsobilo viacero vyšších rímskokatolíckych a evanjelických vzdelávacích inštitúcií s celouhorským významom. Hoci sa v 19. storočí v kultúrnej, ekonomickej a sociálnej oblasti náskok znižoval, územie Slovenska vykazovalo až do roku 1918 stále vyššie ukazovatele, s výnimkou Budapešti a okolia, ako bol celouhorský priemer. V rámci dejepisnej zložky predmetu Slovenská vzdelanosť je žiaduce podporiť u žiakov formovanie uvedomenia si hodnôt spojených s ich slovenskými predkami a zároveň kultúrnej spolunáležitosti Slovákov a Maďarov v Uhorsku. Súžitie príslušníkov dvoch národov, ktorých po väčšinu obdobia charakterizovala spolupráca a vzájomná hospodárska a kultúrna výmena. Má to zmysel práve v tomto období, keď historická edukácia v Maďarsku podlieha silným politickým vplyvom. Keďže v kontexte normatívneho predmetu dejepisa žiaci menšinových škôl o minulosti Slovákov v Uhorsku veľa nedozvedia, je dôležité vo výučbe predmetu Slovenská vzdelanosť poukázať na hodnoty materského územia Slovákov. A samozrejme aj na hodnoty spojené s pôsobením ich predkov v enklávach v južnom Uhorsku, ako pracovitosť, kultivácia krajiny, hospodárska úspešnosť, budovania existencia agrárnych miest, vzdelanosť, školstvo, pozitívne vzťahy so susednými etnikami a podobne. Porozumenie vnútornej štruktúry učiva uľahčí dlhodobejšie zapamätanie a otvára diskusiu, ktorej vzdelávacou hodnotou bude pochopenie zložitosti sveta, uvedomenie si rizík jednoznačných hodnotových súdov, schopnosti diskutovať a zároveň rešpektovať názory iných, jednoducho príprava na život v slobodnej demokratickej krajine.
1: Počuli ste príspevok profesora katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Miroslava Kmeťa na konferencii Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Charakteristika slovenského národnostného školstva na Dolnej zemi v minulosti a súčasnosti.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Studnička, ďakujeme za vodičku a vyplácam ťa na celý rok, hovorili dievčatá, keď na štedrý večer odniesli chlieb, cesnak a trochu medu ako dar za pramenitú vodu. Na Turíce sa zase otvárali studničky. Otváranie studničiek je vlastne rituálne čistenie prameňov, pričom sa spája s oslavou prebudzajúcej sa prírody, prosbami o dostatok vlahy, vďakov za vodu a očistou. Vykonávalo sa hlavne na Turíce a okolie prameňov sa o takomto čase zvyklo zdobiť kvetmi a zelenými ratolestiami. A samozrejme, nezaškodí si pramenitou vodou umyť tvár. Zabezpečíme si tak zdravie, mladosť a ochranu pred chorobami. Milí poslucháči, teraz vám už ponúkam ďalšiu časť seriálu Banskobystrického rozhlasového štúdia Studnička o folklóre Slovenska. Rozhovory o vode pozbierala redaktorka Andrea Jágerová.

0: Studnička.
1: Tradičná kultúra každého národa nám zachovala úlomky predstav z obdobia, keď si človek mnohé prírodné javy, choroby a nehody vysvetľoval prostredníctvom pôsobenia nadprirodzených síl. Ľudia sa ich odpradávna snažili spoznať, nakloniť si ich a ovládnuť. Jeden z posvetných živlov bola voda. Zaháňala démonov chorôb, bola podstatou prežitia, ľuďom i zvieratá mala zabezpečiť ochranu a očistu od všetkého zlého. Verím, že i dnešná studnička bude mať blahodárny účinok na všetkých, ktorí ju budú počúvať, pretože reč bude práve o vode a o jej dôležitom mieste v živote našich predkov. Slovom vás bude sprevádzať Andrea Jagerová.

0: Pramene vody mali ľudia vo veľkej úcte. Hodnota studne mala v stredoveku rovnako vysokú cenu ako obytná usadlosť. V historických dokladoch zo 14. a 15. storočia sa spomína spravidla jedna, najviac dve studne v dedine. Potokom, studniam, studničkám i minerálnym prameňom sa obetovali dary, odriekali sa pri nich modlitby a ich čisteniu sa prikladala veľká vážnosť. Kde ľudia kedysi dávno načierali vodu, spomínajú Jozefína Korineková z Nemeckej, Mária Oceľová z Polomky a Ľudovít Ondrejka z Liptovských Sliačov.
1: Predtým sme chodili len do potoka na vodu, lebo vodovod nebol ešte. Dolu dedinou tiekol potok a hore na podles, kde klinec býva, tam sme chodili, tam bola taká voda pitná. To bola, kedy bola čistá voda aj na potoku, to teraz už nie je to takej vody. Lebo vtedy sme museli chodiť aj prať do potoka. Cez zimu do hrnčoka sme si vzali teplej vody, ruky namočiť, aby mohol prať v tej studenej vode na potoku. A teraz čo? Teraz máme vodovody. Studne boli dve. Jedna bola pred nogou a jedna bola tu hore, kde dražená štandovka bývala. Tu v rybníku tiekla voda, to volali teplička. Tam tiekla, teraz ani tej už nie je to. Veď teraz ja neviem už, kde je tá voda. Ja neviem, kde sa to podielo. Skorej si vážil vody, ako teraz. Veru, skorej.
2: Tých studniček naozaj bolo tu hodne a voda v tých studničkách bola mimoriadne zdravá. Okolo studniček rástla žerucha, čiže ak sa obedovala aj nejaká slaninka a ja neviem, že bolo niekomu ťažko, tak si len povedali, no len si chod natrhať žeruchy a prejde to. A skutočne to prešlo. No. Boli aj niektoré studničky také zvláštnejšie a aj je ešte dodnes pri kaplnke 7 bolestnej Panny Márie. Tomuto prameňu sa dodnes pripisuje zázračná moc. Má liečivé účinky táto voda. Podľa legendy tak mala zázračné účinky na oči. No žiaľ Bohu, v posledných rokoch kolektivizácie poľnohospodárstva tam bolo nad tým prameňom veľmi veľa rôznych dusičnanov, ktoré sa potom dostali do toho prameňa a tým pádom sa tá voda znehodnotila. Dali sme ju na rozbor niekoľkokrát, ale ešte stále táto voda nie je pre zdravie priaznivá.
3: Tá voda to bola taký dáky blahodárny znak, lebo u nás sa všetko s vodou robilo, na jar hlavne. Keď vyháňali prvé ovce z dvora, oblievali ich. Keď pastier prišiel prvý deň spasenia kráv alebo oviec, dokonca aj husy vtedy ešte sa chodili pás, tak oblievali ich. Keď májovníci išli po máje do hory, tak keď išli do dedinov, pooblievali ich. Ženy, dievky z domu povypehali, ja všetko ich zlievalo. Kýblami riadne. Keď som bol v hore po, čo sa volalo na šmyk, po halúzinu suchu do vedna, a už keď som išiel s tým šmyčkom hore dvorom, tak už mama ma pooblievala. Takže to bolo také s tou vodou.
0: Rituálne oblievanie vodou bolo tradičným ochranným, očistným, plodonosným i liečebným úkonom spätým s rozličnými obradmi. Cieľom oblievania bolo preniesť na človeka alebo na zvieratá vlastnosti vody. Vodou oblievali gazdu po príchode z prvej oračky. Manželov pred svadobnou nocou obliali, aby ich manželstvo bolo plodné. V obyčajach remeselníkov i v beániach bolo oblievanie vodou skúškou otužilosti nových učňov a študentov. Oráča, kosca i žnicu obradne obliali pred začiatkom poľných prác, aby boli svieži a silní. Keď žnice a ženci na konci zberu úrody priniesli hospodárovi dožinkový veniec, gazda všetkých pohostil a gazdina poliala žnicu s dožinkovým vencom vodou, aby bolo obilie čisté.

0: Rôzne historické písomné záznamy potvrdzujú, že Slovania prinášali prameňom, jazerám a riekam rôzne obete. Ešte na prelome 19. a 20. storočia bolo v mnohých lokalitách bežné, že do prameňov sa dávala kosť z veľkonočnej šunky. Za narodenie dieťaťa ženy ďakovali hodením kúska chleba do potoka. Pri dobrej tržbe sa cestou z jarmoku do vody hodila minca. V Detve a na okolitých lázoch sa ešte v medzivojnovom období vode obetovalo na štedrý večer. Do studní sa dávala štipka soli, orech, jablko, chlieb, oblátka a cesnak, aby v nej voda nevyschla a aby bola chutná a zdravá po celý nasledujúci rok. S takýmto darom prichádzala k studni ako dieťa aj Mária Ostrihoňová z Detvy a vo svojich spomienkach sa v súvislosti s vodou na Vianoce vráti aj Anna Ďurčová z Pliešoviec.
1: Pred Vianoci, keď sa chystalo na Vianoce, moja mamka upiekli veľký koláč v peci a otec ho polámali na kúsky a do každého obchali cesnak. Potom na štedrý večer, už pred večerou, oni si to držali za povinnosť, každému zaniesli zvieratám hrubý statok ako kravy, kone, tomu každému dali jeden kúštik, ale ovciam tým už potom dali tam, ktoré sa dostalo, ale toto vždy robili každý Vianoce. A posvetiť svetenou vodou všetko, zo strom vetvičku zelenú, ako zo stromčeka zapichnúť, dať pod povalu, aby aj oni mali Vianoce. A to sa vždy robilo u nás. My sme ešte, ja som aj do studni niesla. Mamka nachystali chlebík, do toho dali cesnak, poliali medom a chlebík zanes do studni a povedz jej, studnička, na celý rok ťa vyplácam. Ďakujeme za vodičku a vyplácam ťa na celý rok. Pred večerom sa toto nosilo. To som ja robievala osobne.
2: Na Vianoce v Priešovciach, na štedrý večer, keď sa varili opekance, táto voda sa nemala zliať. Mala sa nahať do večera, a pred večerou gazda do tejto vody dal peniaze, mince. Všetci sa mali v nej umyť, aby boli zdraví a aby bola tiež aj dobrá plodnosť, aby sa rodili dietke. Potom druhý taký zvyk s vodou bol na Božvo narodenia. To zase ráno väčšinou gazda alebo ten chlap, ktorý doniesol na štedrý večer sviečku, tak doniesol v lavore vodu, do tej vody sa dalo jablko. V tomto jablku bol zase zapichnutý peniaz. Všetci sa povinne museli v tejto vode umyť. Niekde bol aj taký zvyk, že touto vodou potom pokropili aj kravy, aby mali dosť mlieka počas celého roka, aj aby zase boli bohatí, aby im nikda nič nechýbalo.

0: Umývanie, kropenie a ďalšie praktiky s vodou mali zabezpečiť zdravie a želané vlastnosti človeka. Za liečivú ľudia považovali vodu z prameňov a bystrín, teda rýchlo tečúcu vodu, ktorá mala zmyť a odplaviť všetko zlé. Jej liečebný účinok sa mal znásobiť, ak sa načírala proti prúdu, na sútoku prameňov, alebo ak bola nabratá z viacerých brodov. Ochranu, očistu, zbavenie únavy a malátnosti malo ľuďom zabezpečiť umývanie v tečúcej vode ráno na Veľký piatok a počas prvého zvonenia na Bielu sobotu. Vravelo sa, že choroba sa naľaká a ujde. Rozpráva Anna Ďurčová z Pliešoviec, Angela Hrašková zo Seliec a Ľudovít Ondrejka z Liptovských Sliačov.
1: Na Veľký piatok bol taký zvyk, že ešte pred východom slnca sa chodilo umývať do potoka. Keď mal človek voľaké neduhé, napríklad voľaké pupence, vyrážke alebo chrasty, tak sa malo nabrať z troch brodov vody proti prúdu a s touto vodou sa mal ten človek umývať. A vraj to zaručenie pomohlo.
2: To bolo po vojne, tak sme mali deti také chrasty po sebe. Ja som mala takto, tuto na páse. Čak ani umýť sa dobre, aj to hádam, tí vojaci aj mali, aj oni to bolalo, akože bol aký srap. No, tak my sme to tiež ako chytili, tie chrasty. No a to bolo vo februári, potom bola veľká, na Veľký piatok. Ráno zavčasu nás starka zobudila. To bolo tma, pred východom slnka sme to museli ísť. A išli sme sa umývať do potoka. Tam u nás, tak za dedinou, bol taký potôčik. Nám to potom starka tam s tou vodou poumývala. A už potom neviem, čo ona pritom vravela. Sa modlila pritom, no. Ona nám to poumývala, tie chrasty. A tie chrasty nám zmizli.
3: Zvoni odišli do Ríma. Na Zelený štvrtok prestali zvoniť do Bielej soboty. A to bývalo tak, že na Bielu sobotu o 10. do obedu už začali tie obrady také, že sa už aj zazvonilo. Ja som z Vyšného Sliača, potvočik do dedinou tiekov, aj tečie však doteraz. A keď zazvonili v Strednom Sliači na veži, ale vo Vyšnom Sliači sme mali zvonicu. A keď zazvonil tento zvonár, tak všetci ľudia, čo vládali vybehnúť z domov, vyšli na ten potok a umývali sa. Všetci, to vám bolo pekné, strašne pekné. Celá dedina, taký rad ľudí, ako sa zohnutí pri potoku umývajú, čliatkajú.
0: Jarné obyčaje späté s vodou vrcholili počas veľkonočného pondelka. Tento významný deň kresťanských sviatkov je dodnes spojený s obradmi oblievania a šibania. Na Slovensku bolo charakteristické namočenie dievky do potoka alebo poliatie vodou z vedra či hrnčekom. Okrem zabezpečenia krásy a zdravia, malo polievanie jarnou vodou zaistiť a posilniť rodiaci sa nový život.
3: Na veľkonočný pondelok sa chodilo kúpať. A to sa chodilo kúpať hneď po polnoci, čo ja viem, o druhej v noci, o tretej a tak. Ale keď už jedna sa okúpala, už ho nik nesmel kúpať. Totiž takto. To sa skovávali, zamykali, tak kde sa aj viac ich dievok sa skovalo. To aj to si pár dní sa skovalo, alebo do zadnej izby, alebo tak. No ale mladinci sa dobíjali do toho domu. Fire sheet, čo bol odzadu, tam vybrali dosky, tadiaľ sa prišlo dole do domu a tak. A už keď chytili tú dievku, tak ju pekne vlekli, tak sa to povedalo, von, kde bolo blízko na potok, tak na potok a tam sa kúpalo, alebo vo dvore. To už znamená, že už bolo mokro v tom dvore, tak už ďalší mládenci už tam nešli. Títo mládenci kúpali, dajme tomu, do takej 7-8. Potom už chodili ženáči do obedu, ženáči. Ale okúpavu a mládenci išli. Preč? A potom chodili po čistotnú po obede, už poobliekaní, už aj za harmonikou, a tak išli tam, kde kúpali, tak tam išli do toho domu.

Aká si Anička súca, nechcela zma pustiť nuka, ja som ho pre Boha prosil, hore som ručičky nosil, ja som ho pre Boha prosil, hore som ručičky nosil.

0: Funkcia oblievania vodou bola prítomná aj v obradoch rodinného charakteru. Do prvého kúpeľa novonarodeného dieťaťa sa mali hodiť predmety, ktoré ho mali v jeho živote chrániť. Kúsok chleba a soli, aby nebolo nikdy hladné, minca, aby bolo bohaté, čistec proti urieknutiu, jablčko, aby bolo zdravé, i cukor, aby malo sladký život. Po umytí dieťaťa sa mala voda vyliať pod ovocný strom, aby rodil a rástol spolu s dieťaťom. Naopak voda po umytí mŕtvého sa mala vyliať na neživý predmet, napríklad na kameň, pretože ľudia verili, že všetko, čo je v styku s mŕtvým, má tendenciu odumierania a zaniknutia. V špeciálne pripravenej vode sa mali okúpať deti, ktorým prišlo, ako sa voľa kedy vravelo, z očí. Ako sa takýto kúpeľ pripravoval, spomína Angela Hrašková.
1: Toto z tých očí, tak to som veľmi trpela s deťma. Ona sa mi pozrela na to dieťa a už to zaučinkovalo. Marika tá bola prvá, tak sa voľa kto na ňu pozrel, tak už bolo zle. No mala som aj repík, to som mala skoro vždy uvarený a s tou vodou som jej potom poumývala tváričku. Buď na dáku handričku, ale na vatu som si to namočila, mala som to tam také misočky uvarenú, tam som to zmočila, potom som umývala, ale vám vravím, tak nie ako sa umýva, ale spak, naopak. Aj čistec som mala, aj repík, aj čistec, to som veľa razy aj spolu uvarila. Veľa razy som jej aj do kúpera naliala, už keď tak bolo zle, tak keď som ho išla kúpať, tak do tej vody, čo som mala tam nachystanú, tak som z tej repíkovej alebo z čistecovej vody som naliala aj do toho. A v tom som ju okúpala. V tej vode ostala taká ako zrazenina. Také to bolo. A neviem, čo to mohlo byť. Ako studeno. Hneď ostala ticho, už neplakala, zaspala a spala ako volej. Ten čistec, ako vám poviem, na Božie telo, keď boli tie oltárike porobenie. No tak to mi starka nazbierala, ten čistec, a tam sme si to dali posvetiť. Už keď plakala, tak starka už z kuchyne kričala, že čo už nerobíš, boľač? Tá už len chcela, aby som mu močom umýla.

0: Predstavu o liečivej sile vody prevzalo kresťanstvo a cirkev zaviedla jej svetenie. Medzi sveteniny patrili aj sviece posvetené na hromnice, vrbové ratoliesky na kvetnú nedeľu, krieda a voda sa svetili v deň troch kráľov. Posveteným predmetom a miestam sa v ľudovom prostredí pripisoval magický a ochranný účinok, aj keď oficiálne kresťanské učenie akúkoľvek magickosť takýchto úkonov, predmetov alebo miest popiera. Svetenou vodou sa najčastejšie kropili alebo prežehnávali veci nové, používané poprvýkrát. Kropilo sa všetko, čo bolo treba ochrániť od nepriazne a ľudí mala svetená voda ochrániť najmä pred porobením. Rozpráva Mária Fričová z Liptovských Sliačov a Margita Jagerová, rodáčka zo Sihelného.
1: Na tri krále nalejú do sudov v kostole do dvoch menších, alebo jeden je taký väčší sud. To sa posvetí a potom si nosíme fľašky alebo kandličky z domu a tam si naberieme z toho suda domov do fľaše. Na tri krále a potom na Bielú sobotu, zase na Veľkú noc. Tak dva razy do roka sa to svetí, tá svetená voda. No a potom to mám v litrovej fľaši a tak si prilievam. A potom tá sol mi ostáva ešte v tej sveteničke. Svetená voda, poznáte, že je svetená voda, iba ak opáčite, ak je slaná, tak je svetená.
2: To sme mieli aj švincelník pri dvierách, a keď sme šli do poľa, tak sme vždycky palce dva omocili a prezegnul si človek kesel, aby ho pán Boh ochraňoval. No alebo keby žade kúpil malé prošentko, alebo že jagňa vyľahlo, to doniesol najprv do izby. Pochodžiť po izbe, aby sa temu darilo a švincenou vodom sa to pokrštilo, aby sa džerzeli. No to robili. No a keby boli takto švinta, vianočné švinta, to, co zostalo pri stole, u oblátky alebo takto, to vždy ďadek ju zísal doma štále, každému po konsecku dol, najšvincenou vodom ich pokropil, no aby še statek daril. Babka mi takto vždycky gvarevala, aj robila to, keď še stalo človeku žlie, že prišlo z voce še stalo. Tak chyčila zapálke, tri zapálky, zapolila, a ten, co mu bylo žlie, keď zgasnul ogień, tak urobila křízek a ten dym musel až dýchnuť do sebe, aby či to přeslo, a potom jesce za spodnickou odčala alebo gombinetkom odčala poučerať sa ten tvár, ten dym, na to vždycky přeslo. A keď to už nepřeslo, tak chyčila ze šparetu, vybrala vongliky do gornecka alebo do misky a poliala švincenom vodom a to tak urobila še tako pára a tiež musela ísť na tej miske zegnoť a to všetko vdechnúť do šebie. Tá pára by šla do šebie. No a vždycky to pomoglo. No bylo dobře. No keď to aj po pol godzine, ale přeslo to, no.

0: Voda mala značný význam aj v rôznych liečebných postupoch. Používala sa i proti čarám, živelným pohromám, rôznym škodcom a podobne. Na niektoré účely bola za najvhodnejšiu považovaná dažďová voda alebo tiež rosa. Podľa ľudových predstav mala rosa nielen liečebné, ale predovšetkým kozmetické účinky. Najsilnejšiu moc mala na deň svätého Juraja, na Turíce a najmä v deň svätého Jána Krstiteľa. Vtedy chodili dievky na polia a zbierali žitnú rosu do šatiek, ktoré si potom prikladali na tvár, aby boli pekné. Rosa sa využívala aj na odstránenie vyrášok, piech, lišajov, bolesti očí i nôh, o čom svedčia i výpovede Zuzany Mackovej a Anny Ďurčovej z Priešoviec a Margity Jagerovej zo Sihelného.
1: Neboli voľakedy doktori, že sa chodilo k doktorovi s každou maličkosťou. Vyhodila sa napríklad vred, že bolo treba potrieť ranou rosou pred východom slnka spak ruky a od seba. Takto trikrát.
2: Na Ďura a na Jana zase bol taký zvyk, čo mi moja starka rozprávali, že ešte pred východom slnca chodili ženy zbierať z lúkov rosu do takých plachtičkov, ale nie na svoje lúky, to muselo byť na cudzej lúky. Potom tú rosu, čo pozbierali, tá kravička vyšmykali do nápoja, no do vody, čo ich napájali. A toto vraj malo pomáhať na to, že aby kravy dávali viacej mlieka.
3: U nás ľudia takto kvážili. Že po Švintem Janovi je strašne dobrá rosa. A keď mal človek chore nogi, lebo še mu počil, lebo popraskané pinty, no tak kazali chodiť po tej roše. My mieli za humnami alchymilky duzu. No a tá džerzala vode, no te rose. No to babka choď kedy, keď mala pinty popraskané, išla ráno za vcasu, pochodila po tej roše a ešte jej to tam zagojilo, tak jak potom aj jozacena, lebo še mi strašne nogi počili, tak aj jozacena chodiť boso po poliach po tej roše. Naozaj to bolo dobre.

0: Krásu a najmä rýchly rast vlasov mal zabezpečiť májový dážď. Malé deti sa mu však mali vyhýbať, aby neboli pehavé. U Slovanov, podobne ako u iných národov, bol dážď objektom viacerých obradových úkonov. Na jeho privolanie sa pálili ohne počas letného slnovratu. Ľudia sa polievali vodou alebo do vody ponádali rôzne predmety. Menej často sa objavovali praktiky na odvrátenie dažďa. Aby nepršalo, počas hrabania sena hrable sa nikdy nesmeli položiť na zem ani nosiť hore zubami. Čo všetko sa robilo v Pliešovciach, keď bolo dažďa príliš veľa, vypovie Anna Ďurčová.
1: Keď sa blíži v dážď alebo búrka, keď sa kosilo seno, keby nemalo pršať, na dvor vyložili omelo alebo ohrablo, to položili na kríž. A to vraj malo pomôcť potom proti tomu dažďu. Alebo ešte zase krstná mama spomínali, že sa malo pomodliť 9 očenášov bez amen, že sa nepoviedalo nakoniec amen, len pri tom 10. A to vraj tiež pomohlo. Alebo ešte, keď malo pršať, keď sa blíži v dážď, alebo búrka tiež pri kosení, alebo pri žatve, tak malo pomôcť, keď povedali, daj dážď nahori, nadoli, nie na naše úrody. To mali povedať 3 razy. A vraj to tiež zaručene pomohlo.

0: Pramenitá voda zo studničiek na okrajoch lúk a v lesoch dodávala osvieženie a zaháňala smet počas horúcich letných dní pri prácach na poli či chystaní a zvážaní dreva. Takéto pramene si ľudia nesmierne vážili a starali sa o ne. Čistenie studničiek najmä v jarnom období bolo neoddeliteľnou súčasťou kolobehu života. Každý, kto mal na svojom pozemku studničku či prameň vody, ho na jar vyčistil a pripravil okolie tak, aby počas celého roka poskytoval dostatok zdravej a osviežujúcej vody. V mnohých lokalitách patrila táto činnosť medzi tradičné jarné povinnosti mládencov. Prácu mali vykonať najneskôr do Veľkej noci a odmenou im bolo pohostenie u richtára alebo rôzne naturálie. Verilo sa, že ten, kto vyčistí nejakú studničku, bude po celý nasledujúci rok zdravý. O tejto predstave je presvedčený aj Ondrej Roľko z Polomky.
1: Tieto studničky na poli, takto ľudia, ktorí mali najbližšie ku tej studničke, každý v prvom rade, keď sme prišli, to má aj otec Uciu, normálne sme prišli do poľa, zobrali sa konáre také mocnejšie, vyškrabalo sa to listie, tú trávu, obtrhalo sa, voda sa odhradila najskôr, aby to, ten múľ, ako to bláto vyšlo vonka, ešte sme rukami deti, lebo otec už pripravoval na kosenia, takže normálne sa to rukami tá voda crpkala, aby to bláto čím najviac vyšlo vonka. No a potom sa skaly našli, tak tie skaly sa normálne vyumývali a pokladli sa, tá voda sa zastavila. A robili sa také žliepky. Kvora sa vyrezala na strome, pekne ste olúpali a tú kvoru normálne ste dali do tej vody a teklo vám do hrncoka alebo do kantlícky. V horách, keď sme chodili zase na cucorietky, chodilo sa na brusnice, otec to už poznal, kde sú tie studničky, keď sme išli do hora, v prvom rade zase. Ak ešte sme boli, že prvý príklad, že takto to druhý nevypucoval, automaticky sa to isto robilo ako na luky. Otec nás neexistuje pustiť, lebo voda to je základ. To nám furt do tých hlavičok našich. Nás bolo 6, takže nám to bolo treba učiť. Teraz vedem aj vnukov k tomu. Máme nad domom, to je asi tak kilometer, studničku a už teraz sa tešia, že keď otepleje, lebo v lani sme to boli vypucovať, ale už s motíkou riadne, ako motíku, už skrábu to tam s tou motíkou, no a ja za ten čas pripravím tú kvoru, odrežem, pripravím, skaly nakladem a už keď ideme na prechádzku, tak sníma na tú vodicku. Lenže teraz už posledne, ako badám, už to zaniká. Teraz som bol pozrieť jedno pole, kde sme mali studnička veľká a normálne už ani stopy po nej. Ani stopy, už je barina, to je barina, už len tráva tam okradná. Nik nechodí tam do toho poľa, zarastá to už.

Verím, že ste sa pri počúvaní studničky osviežili i poučili. Nezabudnite, vyčistenie akéhokoľvek prameňa vám privodí zdravie po celý rok, lebo voda sa vám stonásobne odplatí. Veď nenadarmo sa hovorí, chlieb hodený do vody sa vráti. Slovom vás prevádzala Andrea Jágerová, reláciu technicky pripravil Peter Janák.

štúdia o folklóre Slovenska. Redaktorkou bola Andreja Jágerová. Útorkové slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gyemešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

escamuia. Po toľkých časoch

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Kad oči